セット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: まいばし芽吹くネットワーク。この番組はまいばし市の提供でお送りします。このお時間はまいばし芽吹くネットワークお届けしていきます。本日こちらのスタジオには MMA から茂木さんをゲストにお迎えしております。茂木さん、本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは早速ですが、本日のゲストの方ご紹介お願いいたします。
1: はい、ゼファーフィットネスさんから松島さんです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、こちらゼファーフィットネスとはどのようなジムなのか教えてください。
2: 一般的にパーソナルジムと言われておりまして、お客さんと1対1でトレーナーが、お客さんに対して、トレーニングの指導だったりとか食事の指導だったりとかを行って、お客さんがこう理想の体型だったりとかに、なるためのお手伝いをさせていただいているような、ジムになっております。
0: パーソナルジム、まさにマンツーマンというところだと思うんですけども、はい、まあ、そうです、24時間いつでもどこでも自由に使ってくださいではなく、はい、松島さんや他の皆さんと一緒に鍛えることができる、はい、ということなんですね、はい、ちなみにこのゼファーフィットネスということで、はい、なんですかね、立ち上げたきっかけなどがありましたら教えてください。
2: もともと他のパーソナルジムさんでトレーナーをやっていまして、で、何か起業を30歳までにしたいなってもともと思っていたんですけど、その時にもともとやっていたトレーナーという 職業で、前橋で起業を始めようと思って立ち上げたのがきっかけになります。
0: 松島さんが立ち上げた、はい、というところですよね、はい、今は松島さんの他に何人かいらっしゃるんですか？
2: そうですね、スタッフがあと2人今います。
0: そうなんですね、はい、ただ松島さんも起業するにあたりいろいろと過去があったと思うんですけれども、はい、はい、まあ、とにかくこう大変だったこと、やりがいなどがありましたらぜひ教えてください。
2: そうですね、大変なことはやっぱりやったことがないことだったので、一から何かを作り上げるっていうことに対してすごく苦労しました、はい、やりがいとかはやっぱりトレーナーとしてはお客さんが理想の体だったりとか、あと喜んでいただけるような、生活を送れるようになったりとかした時が僕もすごく喜びを感じれる瞬間だったりします。
0: そうですよね、はい、皆さんのこう体型に現れてきたりとか、はい、心も綺麗になっていったりとか、そういうの間近で見るとやはりやりがいにもね、つながってくると思います、はい、ゼファーフィットネスならではのトレーニングの特徴などがあればぜひ教えてください。
2: 従来のパーソナルジムっていうのはどちらかというとボディメイクって言われるダイエットだったりとか、あとは筋肉をつけるとかっていうような外見重視の指導法だったんですけど、僕らのところではもともと僕がラグビーをやっていたというきっかけもあって、そういうスポーツ競技における運動指導だったりトレーニングの指導っていうのも、やっていきたいなっていうので、はい、そういう勉強ももともとしてきたので、そういう体を使う、筋肉をつけてそれを使ってあげるっていうことも、

0: 取り入れながらやっているので、ただ単に見た目が変わるっていうだけではなくて、はい、生活の機能だったりとか、はい、そういうところも変わってくるようなトレーニング指導っていうのを、スタッフ全員心がけながら、取り組んでいます。
1: そうですよね、こう体が変わるだけでも嬉しいですけども、やはりそうするとリバウンドだったりとか、はい、また元に戻ってしまう可能性がありますから、まあ、根本的なところから修正していく、はい、直していくというのがやはりこのゼファーフィットネスさんの特徴だったりとかするんですかね。
0: はい、
1: わかりました。またどのようなお客様が多いですか。
0: 今現在だと30代後半から、まあ、50歳手前ぐらい前の特に女性のお客様がたくさん通われているようなイメージですね。
1: その皆さんはどのようなお悩みがあって通われてるんですか。
0: 特にやっぱり、お子さんが生まれて、ただ産後って今30代後半から40代になられている方の、お子さん産んだ時ってやっぱりまだそういうトレーニングとかそういうのがすごく浸透してない時代だったので、なかなかその体型はもちろんなんですけど、骨盤が歪んでしまっていたりとか、はい、いろんなそれによって腰痛が出ちゃったりとか、っていう原因が少し出てきて、で少し子育ても落ち着いて一段落して自分の体とこう向き合ったりとかできるような時間が増えて、そういう方々が今じゃあちょっと直そうかなとか、あとはちょっと体型崩れてきてしまったから、
1: はい、
0: 少し絞ろうかなとかっていう形で通われてる方っていうのが多く 見られるような感じですかね。
1: なるほど、はい、そうですよね。やはり私もそうですし、ね、茂木さんも同じ女性としてやはり悩みはつきものだと思いますけども、茂木さん今松島さんの話を伺っていかがですか。
2: 私も検討しようかなと思っているんですが、はい、それも、はい、私の職場の先輩が、まさに通っているんですよ。
1: そうなんですか。
2: はい、ですごく日常にこう、そう、日常の一部になるような形で、すごく習慣に通うことが習慣になってるっていう風なお話を聞いて、やっぱり一人でほっとかれていて、でやらなきゃって思いながらも動けないっていう方多いと思うので、しっかりこうスタッフさんにサポートしていただきながらだったら頑張れる気がするなっていう風にお話聞いててやっぱ思いますね。
1: 今やっぱりこういろんなジムがありますけれども、じゃあジムに行きます、一体何からやったらいいの、これやっててもどこに効くの、やめちゃいますよね。
2: そうですね。
1: ね、まあ、そんな時に松島さんのジムでしたら1対1ですから、その人に特化したものを与えてくださると思います。こう続けて皆さんが行けるコツとか秘訣とかがやはりあるんですかね。
0: そうですね、一つは、今は、うちのジムの LINE アカウントだったりとか、SNS とかを通じて、情報を発信したりとか、あとはお客さんの日頃の食事指導なんかも、そういうもの、そういうツールを使って行っているんですけど、そういうのを使うことによって、ジム来てる時だけ連絡取り合うんじゃなくて、日常生活の中でもこう連絡を取り合ったりとか、何か日常生活で例えば今日この食事食べてもいいんかなみたいな疑問ができた時に、すぐ連絡を取れるような状況を今作っているので、なのでそういうのでこう日常生活に僕らがこう入り込む隙間を作っていただいているっていうのが一つですかね。
1: なるほど。でもそうなると、はい、松島さんやスタッフの皆さんの負担っていうのはかなり大きなものだと思うんですよね。
0: そうですね、ただまあそこも踏まえてのこのお仕事だったりとかにするので、逆に言えば、それによってお客さんが喜んでいただいたりとか変化が出るようなことがあれば、僕らはどれだけでもこうサポートさせていただくという形を取らせていただいているので、まあ他のスタッフは少し大変かもしれないんですけど、まあそういう苦だ、なんかこう大変だよとか、そういう声は今のところ聞こえてこないので、まあそういうサービスを取り入れてよかったなと。
1: いや、私たちお客さんにとってみるとね、とってもありがたい、
2: 心強いですよね。
1: ですよね。でもなんか誠意が伝わってきますよね。本当にこの人を痩せさせたい、いい体にしたい、改善させたいって思いがあるからこその取り組みだと思うんですよ。

0: あとは他のジムさんとかサロンさんとかだとやっぱり当日どうしても特に女性とかだといろいろと体調崩されてしまったりとかしてしまった、あとはまあお子さんがいらっしゃる方だったらお子さんの都合でどうしても行けないよってなってしまうこととかってあると思うんですね。でそういう時にやっぱり当日なんかそういうことが起きてしまったりすると、他のサロンさんとかだとキャンセル料だったりとか、まあそういう一枠ちょっと削れて、はい、じゃあちょっと消化なくもったいないって思ってしまいますよね。なのでそういうところは基本的にはうちは当日キャンセルっていうのは認めてる感じ、特に、はい、料金とかもいただかなく、はい、っていうのを取っているので、極力こうお客様が通いやすいような生活の一部にフィットネスをこう取り入れるっていうのを目標にやってるので、なのでなるべくそういうところも負担にならないような形をとっています。
1: 本日のゲストの方はゼファーフィットネスから松島隆弘さん、そして MMA から茂木さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 前橋芽吹くネットワーク、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 理想郷ラジオ。
1: この番組はおはぎ専門店おはぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金賞水産、イグナイト合同会社、焼き焼き紅茶んち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りいたします。さあ、7回目の放送です。ラジホケのあやさん、山田さん、お疲れ様でした。いやー、もう本当にお疲れ様でした。そうですね、もう私7回目の放送ということで、もうぼちぼちこの番組が始まってから2ヶ月経っております。そうですね、もうインターン理想郷計画という名前でインターネット上に回動画を上げ続けている謎の集団が始める番組です。ラジオ番組です。まあ、適当にね、30分間喋っているので、まあ、30分お付き合いいただければと思います。そうですよ。昨日だったっけな、一昨日ね、この、ね、スポンサーの、パティバラインドカレーってとこのカレー屋さんにね、ご飯を食べ行ったんですよ、私。まあ、やっぱ相変わらずうまかったね、バタチキがね。で、うまかったと同時に、やっぱね、そこのパティバラインドカレーのオーナーの、名前言っていいのかな、ケサブっていう、まあ、某ケサブっていう、その、方がいるんですけども、その方が、やっぱね、俺らの動画見てて、やっぱね、動画出たいよっていうのを言っててね。ね、あっしゃ、もう、俺らからしてもさ、もう、ね、あいつは、俺は動画に出したいと思ってるから、ヒゲもすごいしね。やっぱね、ヒゲ生えててガタイがいいやつは俺好きだから、基本。だからもうね、こいつは動画に出そうっていうことでね、この間ね、そう、パティバラインドカレーに行って、お酒飲んで、撮ってきた動画を何本か。で、ね、そのうち上がるっていうか、多分今日は上がるかな。うん、今日は上げるようにしよう。よし。ね、今日上げよう。今日上げよう。っていうので、まあ、いつもみたいなテイストの、しょうもない動画が、インスタとか、TikTok とか、YouTube ショートとか、SNS 上に上がるので、皆さん、ゆっくりと、暇な時にね、見ていただければいいかなと思います。まあ、ね、言うてね、我々のショートとか基本的に10秒とか20秒ぐらいの短いやつなんで、そんなにお時間は取らせないので、ぜひ見てくれると嬉しいです。で、見て、そのまま、いいねとか押してくれるともっと嬉しいし、もうコメントなんかしてくれたら最高だね。で、あわよくばもうフォローなんかしてくれると、もう非常に、重視なことになるんじゃないかな。と思っております。で、そう、動画で言ったらこの間ね、ラジオ系の山田さんとあやさんから差し入れもらったんだよ。なんかわさびの限定品、ハッピーターンのわさび味っていうのがあって、これ動画でいいと思うんだよね。ぜひ動画で使ってよって言われて、あ、いいね、ありがとうございますって言って、わさびのやつ使ったんだよね。で、それともう一個、ハッピーターンの牛タン味みたいな期間限定のやつがあって、それもらったんだよね。で、それも動画撮ろうと思ったんだけど、この間、先週くらいかな、バナナが事務所にバイトしに来た時、あいつ食べやがったんだよ。その事情知らないで。わさびだけはなんとか死守できたんだけど、牛タン味のハッピーターン全部食べちゃって、お前これ動画で使うやつだぞって言ったら、そうだったの、ごめんって言って。で、仙台まで買いに行くか、いや、なかったことにしませんかって。とりあえずね、なかったことにしたんだけど、ちゃんとここでね、暴露しようかなと思っております。もうね、わかるでしょ、普通に。その動画のテイスト的に、そう、我々の YouTube っていうか、ショート動画上げてるのが、特別なその限定品のお菓子とかをどうやって作っていくのかみたいな面白おかしい動画を撮ってるんだけどさ、動画でまだ出てないお菓子があったら食べないとかさ、ね、最低限のね、せっかくね、二人が買ってきてくれたものをね、ただただあいつの おやつになっちゃったっていう悲しい話でね、せめてね、ここでね、紹介させていただければいいかなっております。で、あと話がね、すっげえ全然変わるんだけどさ、昨日ね、市役

0: 所行ってきて、仕事で前橋市役所行ってきたんだけど、あれでも懐かしいことにエレベーター乗ってたらさ、中学の時の先生がいてさ、そう、あれ先生じゃないですかつって、お久しぶりですつったら、おお、お前松井、お前松井ってなって、でそう、え、お前何市役所で働いてんのって、そんなわけないじゃないですかつって、俺みたいなやつが市役所で働けるわけないじゃないですかって言ったら、ああ、そうだよなって言って、今思うとそうだよなって何だったんだって思うんだけど、ちょっと失礼なんじゃないかなって思ったけど、でも、そう、あの、今こういうのやってて、みたいな、なんか聞いたことあるみたいな、なって、なんか、ようやく時代が松井に追いついてきたよなって言って。そう。ようやく時代が私に追いついてきました。もう、で、俺ね、時代、生まれてくる時代間違えたらマジで本当に社会に淘汰されてるような人間なんで、よかったよ、こういう時代で。なんとかね、こんな形でも仕事になったりね、あの、いろいろと、あの、ね、食いつないでいくことができる時代でよかったと思いますよ、本当に。本当に俺、シャフだからね。もう、私がバイトしてた頃とかね、サラリーマンの時代のエピソードを知ってる人はね、あの、知ってると思うけどね、本当にとんでもないやつだからね、マジでシャフだから、本当に。嫌だって思ったらもう俺、働かないんだもん。前工場で働いてたんだけど、そう、工場ラインを、工場ラインってさ、ま、全工程のスタッフがいて、自分の工程がいて、その後工程のスタッフがいたりするじゃない。だから、誰か一人でも止まると止まるんだよね。だから俺が全工場のラインを一人で止めてたからさ、手が遅くて。全工程のね、加工した商品とか、ダダダダダって来るんだけど、俺がチンタラやってるからさ、俺で止まるんだよ。で、後工程が何もできないんだよ。で、どういうことですかっていう。もうね、まあ、もう話せば長くなるほどね、私はね、シャフ中のシャフでございますので、よかったよ、こういう仕事にありつくことができて、ありがたい限りですよ。で、そうで、で、あれだよ、市役所の友達からさ、なんとか先生に会ったよって、学生時代の友達がいるんだけどさ、そう、それに聞いたらね、あの人割と今ね、なんか、学校の先生だったんだけど、そこから教育委員会に行ったみたいな話で。そう、なんか話聞くと、校長とか教頭とかになるのって、一回教育委員会挟まないといけないらしいよね。そう、なんか、俺らの感覚的にさ、先生ってさ、担任やって、学年主任やって、そのままなんか教頭、校長みたいな、行くと思うじゃん。でもね、なんか一回教育委員会みたいなのでなんか挟んでからじゃないと、教頭になれないっていう。あ、なるほどね。っていう、まあ、だからどうしたって話なんでございます。じゃあ、それでは始めていきましょう。理想郷ラジオ。
1: おーい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
2: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
1: なんだその良さげな店は。
2: 知らないんですか？社長なのに。
1: 社長は関係ないだろう。
2: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店、前橋店。
3: 社長、何やってるんですか？
4: 何って？会社の広報として電車バトを飛ばしてるんだよ。
3: なるほど、私にも手伝わせてください。
4: うん、ありがとな。
5: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号 090-2509-1680。
6: いけないところが医者。
0: さあ、メールを読んでいきます。今日もね、たくさんのメールが届いております。埼玉県在住の、ラジオネーム気持ちは群馬さんからです。おー、いいね。もう群馬に裏切る気満々だね、お前は。もう、でもなんか群馬に気持ちってことは、多分本庄あたりに住んでるんでしょう。本庄はね、四捨五入すると群馬なんだよ、あれは。そう、本庄は群馬です。なんで、多分、ま、本庄市だって勝手に決めつけてるんですけどね。じゃあね、気持ちは群馬さん。豊社長、皆様、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。社長がスポンサーに忖度頼んでと言ってたので、休日にオムライス屋さんとおはぎ屋さんに行ってきました。おー、すごい。ハッピースマイルと、おはぎに行ってきたか。いいね。ね、どちらのお店も美味しかったです。次の休日は、他のお店に行くつもりです。休日にちょっとした楽しみができました。これからもラジオ頑張ってください。読まれたら嬉しいです。聞いた？スポンサーの皆さん。聞きましたか？我々のラジオにスポンサー任せるとこういうことが起こるわけですよ。なのでね、まだね、スポンサーになってない事業主の方々、ぜひ理想郷ラジオにね、ちょっとでもね、スポンサーやってくれると、こういう効果がありますよ。いいね。埼玉県から来てるからね。もちろん君あれだよね、ちゃんとラジオで聞いたって言ったんでしょうね。なんか、怪しいところではあるよね。怪しいとこではあるけど、まあ、言ってくれたらいいかなって思うよ。うん。たまに事後報告でね、ラジオ行ってきましたみたいな。ラジオの言ってた、ここ行ってきましたみたいなメール来るのよ。で、ありがとう、ラジオ聞いたって言ってくれた？言ってません、ごめんなさいって来て。まあいいんだよって。でもね、そう。そうですよ。これで、スポンサーへの忖度ができるということで、もう皆様本当に素晴らしい仕事をしました。ありがとうございます、本当に。ありがたいです。そうね、飲食店とかはね、結構来やすいからね、行きやすいからいいんじゃないかなって

日清のやつね。特にあの、カップヌードル。一番好きあれが。カップヌードルだよ。だってカップヌードルなんて当時さ、めちゃくちゃ値段高かったんだよね。そうそうそう。あの、元々の袋麺とか、あの、麺とか茹でる価格のなんか4倍ぐらいの価格で売ってたんだよね。そう。でもね、カップヌードルは、その価格で安さで勝負するんじゃなくて、あの、3分でできるっていうのを初めて作ったんだよね。だから、あの、消費者の時間を買ったって言われてるんだよ。だからこれはもう、商品につける付加価値で勝負したっていうね、もうすごいね、日清さん素晴らしいんですよ。っていう、しれっとね、忖度を入れて、だからスーパーでね、あの、並んでるとやっぱ嬉しいよね。で、これから先ね、いろんなね、結構凄めの会社からの案件が来ることを私は願っておりますよ。もう一番欲しいとこで言ったら、やっぱ僕はね、サントリーなんですよ。これ結構ね、知ってる人いっぱいいると思うんだけど、あ、知ってる人っていうかね、なんかライブ配信とかでちょくちょく言ってるから、知ってるよって人もいるんだけど、俺、あの、目標があってこういう SNS とかで、まあ、インフルエンサーって自分で言うのも嫌なんだけど、こういうなんか動画活動とかしてて案件が来るようになって、で、この会社から案件来たら嬉しいなって思う一番のが、もう、サントリーなんで俺は。なんでサントリーかっていうと、あの、サントリーって、日本でペプシを売る権利が持ってるのね。だペプシの CM を唯一日本国内で打つ権限があるのがサントリーなんだよ。そう。本来はアメリカのペプシコっていう会社がペプシを販売してんだけど、それを、あの、サントリーの会社に任せて発売するっていう、あの、で、提携結んでるから、そうなんだよね。なんでペプシかっていうと、僕、マイケル・ジャクソンがすごい好きで、マイケル・ジャクソンが、あの、ペプシの CM をやってたんだよ。その CM がね、すこぶるかっこいいのよ。で、その CM 打った時は、なんか一時的にコカ・コーラの売り上げを超えたみたいで、もうかっこいいって思って、俺もペプシ売りたい。ペプシの CM やりたいって思って。なんでね、あの、このラジオを聞いてる、もし、あの、サントリー関係者の方がいたら、あの、ぜひ理想郷計画に、あの、ご一報いただけると非常に嬉しいです。もう特に。で、サントリーさんと繋がることができたら、あの、あれだよ。なんだ、そっからペプシやりたいんだよねっていうのをガンガン言い続けて、ペプシを販売していきたいと思う。で、ペプシの CM だったら俺も基本的に受けるから。もう1000円でも受けるから。そう。でもこうやってね、宣言するの大事だから。宣言したらもうあとは実現する以外はもうありえなくなるから。もう私はね、サントリーの案件を受けると宣言させていただきますよ。ここの場で。ああ、もう後に引けないよ。さあ、続いてのメールを読んでいきましょう。続いてのメール。滋賀県在住のラジオネームゆずきさん。伊坂さん、こんにちは。今回もバッチリ忖度ラジオを期待してます。第6回の放送で恋愛相談が来てましたが、あの相談に対する伊坂さんのキレッキレの返しに一人大爆笑しながら聞いてました。あれか、あれか、モンスターか。あ、モンスターね。伊坂さんのワードチョイスはセンスが光ってますね。そのセンスってもともと備わってたんですか？それとも後から身につけたものですか？ぜひその辺を知りたいです。毎週末の楽しみ、理想郷ラジオ、来週も忖度。悪口何でもありな内容でよろしくお願いします。まあ好き勝手喋らせていただきますよ。今回もラジオで。モンスターはね、なんかね、ライトが切り抜いてたんだよね。確かモンスターに対しての返信を。で、ひどいなんてコメント来てたけど、そう。でもね、あのね、読んでないだけでモンスターの他の質問結構ひどいのよ。あいつは。本当に、あ、こいつはダメだなっていう。本当はね、公開したいんだけど、あれなんだよね。もうクズ野郎ですよ。はっきり言うと。本当にモンスターなんだなっていう。本当に、そういうやつなんですよ。もう全部本当は見せたいぐらいだけど、まあ、ダメですよ。バンされちゃうから、この曲が。まあ、ワードセンスって言われてもね、まあ、思いつき、つく限り、好き勝手喋ってるってだけだからね。まあ、でもね、笑ってくれたんで、何よりですよ、嬉しいですよ。まあね、今日もね、好き勝手喋っていくので、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。さあ、続いてのメールです。ラジオネーム、南の島の大王。豊さん、こんにちは。私は日本から遠く離れたこの島からメールを書いています。どの島から教えられないのですが、結構遠いところです。なるほど。さて、島といえば無人島問題。無人島に行くなら何を持っていくかってやつですね。伊坂さんだったら何を持っていきますか？下の4つの中から選んでください。1、料理ができるバーナード。2、アザラシができるバーナード。3、ズッキーニの袋に貼ってあるバーナードのシール。4、充電の切れたライト。かっこ充電器は持っていけません。絶対どれか選んでくださいね。またメールします。なるほど。これはね、なかなか難しい質問だね。もう、あれだよ。まず消去法でライトは消えたよね。少なくともね。充電があっても、ただでさえ、いらないだろうっていうとこなんだから。充電がさらに切れてて充電器がない。それはもう、持っていくわけがないでしょ。持っていくわけないですよ。ねえ、そう、料理ができるバーナード、アザラシができるバーナード。まあ、この二つ、
だなって、もう普通は思いがちなんだけど。

料理ができるバーナードもアザラシができるバーナードも確かにね、両方ともメリットはあるんだよ。料理があると、まあ食材さえあれば美味しい料理ができる。まあアザラシができれば、まあとりあえず、バカやってるぜって思ってリラックスができる。まあこっちはね、メリットは両方あるんだよ。ただね、この間ね、皆さんね、気をつけておきたいのがね、とんでもないバーナード単体にね、ものすごいデメリットがあるんです。それがね、食費がかさむってことなんですよ。すごいんです、あいつ。マジで本当に。俺の倍は食べるし、ヒカルの3倍は食事を食べるんですよ。でもすごい、カービィみたいに。汚いカービィみたいな。ぐらいの感じで、本当にね、めちゃくちゃ食うんで、だからね、料理ができてもね、そのメリットがね、ないのよね。で、しかも料理ができるっていうのもね、食材がある前提だからね。そう、食料品を生成することができるバーナーだったら、まあ、自分の消費量よりも生産していただければ、なんとかなるんだけど、料理ができたところでね、しかもあいつの料理ができてもね、その後キッチンが汚いんだよね。なんでこんなところに水が飛んでんのかなとか、なんでこんなところが油まみれになってるんだろうとか。ね、なんか前にバーナードの料理動画みたいなのあげたんだけど、あれあの後すげえキッチンがベタベタになってて、あれ後々発覚したんだけど、バーナードが、なんか氷だかなんだかをみじん切りしてるときに、包丁の先っちょがなんかサラダ油の袋の、なんかボトルのとこに当たっちゃって、綺麗な切れ目が入ってて、そこから油が漏れてたっていうね。で、こういうことしちゃうんだ、あいつは。本当に。だからね、まあ消去法で言うとあれだな、ズッキーニの袋に貼ってあるバーナードのシールかな。あれを持っていくね。最悪ね、あれ食べればね、腹立たしにはならないかもしれないけど、まあエネルギーにはなるのかな、シールって。まあ少なくともね、まあライトはありえないよ。で、バーナードがいる時点でまずありえないのよ。だから、もうこれはね、シールですよ。これ間違いないですよ。皆さんこれ間違いないでくださいよ。これアザラシができるバーナードなんか持って帰っちゃったらもう大変なことになるからね。料理もできねえし、ただずっと海沿いでペチペチペチペチってやってるだけの、本当にアザラシができちゃうからね。さあ、続いての質問を読んでいきましょう。次ての質問何にしようかな。じゃあこれですね。ラジオネーム賢いクラゲさん。豊さん、こんにちは。豊さんは英語が堪能ですが、やっぱり学生時代から得意でしたか？それともオーストラリア行ってから身につけた感じですか？なるほど。なるほど。賢い質問だね。英語が堪能なのかな？まあ昔はね、オーストラリア行った時はね、やっぱり今よりは全然喋れたけど、もうだいぶ衰えてよ。英語は本当に。たまに海外の友達と今でも電話したりとかする時あるんだけど、もう出なくなるね。言葉が。あれ？なんか出るんだけど、あれなんだっけこれみたいな感じで引っかかることがあるよ。本当に。この間なんか、行ったパテバリンドカレー、さっき言ったパテバリンドカレーに食べ行った時も外国の別の友達が来たんだけど、ケサブのね。で、そいつとちょっと英語で喋ったんだけど、やっぱりね、思うように 100% 出ないなっていう感じがあるね。まあでもこの質問の回答としては、まあ、学生時代からは英語は得意でしたが、答えはノーです。学生時代は英語は全く喋れませんでした。オーストラリア行った時はもう俺はイエスとノーとナイスとミーチューしか知らなかったから、もうそんな感じでオーストラリアに行って、オーストラリアに行ってから身につけました。もう死活問題だからオーストラリアは。喋れないと終わりだから。もうね、人間ね、そういう状況になるとね、嫌が多でもね、覚えるのよ。だんだんと。だからね、英語はね、やっぱ海外に行くのが一番いいね。間違いない。じゃあ、続いての質問です。ラジオネーム、うらららららら。豊さん、こんにちは、豊さん。だんだん暖かくなってきましたね。暖かくなってきましたね。こちら、九州からですが、今日もまた格段と暖かい声で、暑くて歩いていたら蒸発するかと思いました。そんな苦労をしてなぜ運動をするかと言いますと、私、今月また年を取りました。だんだんと代謝も悪くなり、体重が右肩上がりです。これからまた日中暑くなってきますし、本音を言うと運動したくないし、だらだら過ごして楽して痩せたいです。甘いものも油ものも、サムライマックもたくさん食べたい。社長、痩せるズッキーニを開発してください。よろしくお願いします。なるほど。わかるよ。暑くなってね。運動はしたくないけど美味しいものはたくさん食べたい。で、だらだら過ごして楽に痩せたい。ね、そういう気持ちね、めちゃくちゃわかる。で、外出てもね、運動しようと思ってもね、もう、いてつくような猛暑の中で、運動する気力なんか湧きやしない。その気持ちはね、すごいわかる。でもね、一つだけで間違いがある。痩せるズッキーニ開発してください。ズッキーニがね、もう痩せる食材なんだよ、あれは。ズッキーニはね、もう痩せる食材なのよ、あれは。あんなんもうほんと水分しか入ってないからね。ズッキーニはもうほぼ水分。水分とビタミン K だね。K が多い。ビタミン K が。ビタミン K がちょっと多いのと、若干なんかカルシウムっぽいのがなんか入ってんだったっけな。なんかそんな感じのあれだったね。

0: だからもうズッキーニはね、痩せるんだよ。だけどズッキーニを揚げたり、オリーブオイルとかで炒めちゃうから、太っちゃうんだよ。そう、脂質と糖です。美味しいものはね、大体脂質と糖でできてるので。サムライマックなんてあれだからね、脂質を糖質で挟んでるようなもんだからね。で、揚げ物とかもね、もう脂質に脂質を塗りたげてるようなもんだから、それは太っちゃうよ。でもね、ズッキーニだけ食べてればいいんだけど、生食でね。でもそうはいかないからね。ズッキーニって美味しくないからね。生でそのまま食べてもね。他の調味料があってのズッキーニだから。もうね、痩せたい気持ちはわかるんだけど、残念ながら。ズッキーニはね、すでに痩せる食材ですので、ズッキーニたくさん食べて頑張りましょう。じゃあ、あれですね。じゃあ、ハッピースマイルと金正水産の CM タイムです。どうぞ。
1: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
2: この音はポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
1: うわ、雨が降ってきた。
2: この音は雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて笑顔の集まる洋食屋、ハッピースマイルのある前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
3: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
4: そんな時は俺に任せろ。
3: 向こうやまさか金正水さん。
4: でもあんたは魚屋だろ。
3: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたんで。
4: でもみんなそれを知らないから、金曜日もガラガラで。
3: これは行くしかないね。箱の町の大通り沿いにポツンと佇むチンキな居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ。金正水さん。
0: 金正水さん、今ね、こんなメールが来ました。ラジホケの山田さんから来ました。豊社長こんにちは。今日は手伝いできずすいません。今日の放送を聞いて気づいたんですが、スタッフにラジ光言いませんか、笑い声が聞こえる気がして。ラジホケの山田、そうです、その通りです、その通りですよ。今日ね、光がいますよ。で、光がいる、なぜ光がいるかって言ったら、今ね、動画回してるんだけど、そう、あとあるね、動画を撮るために回しています。さあ、その内容を発表します。そう、ラジオでちょっとね、言いたいことがあって、それをね、記録しようかなと思ってるんです。さあ、それはね、次週バーナード緊急出演でございます。さあ、バーナード、もう告知したからな、もうお前来るしかないからね。バーナードがね、社長俺出たくないよってずっと言ってるんだけど、もうここで宣言しちゃえば、まあ来週来ざるを得ないだろうということで、じゃあ来週ね、バーナードが出ることが決定しましたので、来週よろしくお願いします。質問とかもね、バーナードが出るから、バーナードに備えた質問とかをどんどん送ってくれると非常に嬉しいと思います。番組へのご意見ご感想お待ちしております。 FM84.5 の、前橋ラジオ、またはスマホアプリリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は Spotify、Podcast のスマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また SNS もチェックしてみてください。この番組はおはぎ専門店おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りとしております。メールアドレスは、utopiaradiofm845@gmail.com。ということですよ。なんで、来週はバーナードが、緊急的に出ますので。もうこれ毎週緊急出演しようかな、バーナードはね。そうするとね、バーナードに、がね、毎週来ざるを得なくなると。もうね、いくら言ってもね、来ないんだ、あいつ。ラジオ出ようよ、って。来週どうって。今週出ないですよ。いや、社長、ちょっと用事があってさ、とか言って。いや、俺、今週はちょっと、とか言って。もう出ないんだよ、あいつ。なんでわかるんだよ。あいつはね、ラジオ出たがらないんだよ。なぜならね、みんなから電話番号聞かれると思ってるから。電話番号系のメールが聞かれたりとかすると思ってるから、あいつは出ないんだよ。そう。でもね、もうダメだなって思って。もうこれ終止符打とうと思って、ここで勝手に宣言しようと思って。俺、この番組は完全に俺がさ、制圧してるわけだから、好き勝手喋れるわけですよ。なんで、こういうことも言わせていただきたいと思います。今ね、今頃バーナード震えてんじゃないかな。バーナードアザラシ、アザラシ、バーナードアザラシ。バーナードが震えてますよ。もうね、楽しみだね。来週ね。そう、何を送ろうかね、バーナードの質問でみんなね。まずは電話番号でしょ？で、住所でしょ？で、郵便番号でしょ？あとメールアドレスも聞こうかなって思っております。まあね、多少はね、あれなんですよね。あ、じゃあ、そろそろ終わっちゃうね。じゃあみんな、ありがとうね。またね。来週もまたよろしく。
5: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい。そんなあなたには、リッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で、使い勝手も簡単。Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐ、リスラジで検索。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気211階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

AZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935

0: 5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 前橋芽吹ネットワーク。この番組は前橋市の提供でお送りします。このお時間は前橋芽吹ネットワークお届けしていきます。本日こちらのスタジオには MMA から茂木さんをゲストにお迎えしております。茂木さん、本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは早速ですが、本日のゲストの方ご紹介お願いいたします。
1: はい、ゼファーフィットネスさんから松島さんです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、こちらゼファーフィットネスとはどのようなジムなのか教えてください。
2: 一般的にパーソナルジムと言われておりまして、お客さんと一対一でトレーナーが、お客さんに対して、トレーニングの指導だったりとか食事の指導だったりとかを行って、お客さんがこう理想の体型だったりとかに、なるためのお手伝いをさせていただけるような、ジムになっております。
0: パーソナルジム、まさにマンツーマンっていうところだと思うんですけども、はい、まあそうです、24時間いつでもどこでも自由に使ってくださいではなく、はい、松島さんや他の皆さんと一緒に鍛

0: えることができる、はい、ということなんですね、
1: はい、
0: ちなみにこのゼファーフィットネスということで、はい、なんですか、立ち上げたきっかけなどがありましたら教えてください。
1: もともと他のパーソナルジムさんでトレーナーをやっていまして、で、何か起業を30歳までにしたいなってもともと思っていたんですけど、その時にもともとやっていたトレーナーという 職業で、前橋で起業を始めようと思って立ち上げたのがきっかけになります。
0: 松島さんが立ち上げた、はい、というところですよね、はい、今は松島さんの他に何人かいらっしゃるんですか？
1: そうですね、スタッフがあと2人今います。
0: そうなんですね、はい、ただ松島さんも起業するにあたりいろいろと過去があったと思うんですけれども、はい、はい、まあ、とにかくこう大変だったこと、やりがいなどがありましたらぜひ教えてください。
1: そうですね、大変なことはやっぱりやったことがないことだったので、一から何かを作り上げるっていうことに対してすごく苦労しました、はい、やりがいとかはやっぱりトレーナーとしてはお客さんが理想の体だったりとか、あと喜んでいただけるような、生活を送れるようになったりとかした時が僕もすごく喜びを感じれる瞬間だったりします。
0: そうですよね、はい、皆さんのこう体型に現れてきたりとか、はい、心も綺麗になっていったりとか、そういうの間近で見るとやはりやりがいにもね、つながってくると思います、はい、ゼファーフィットネスならではのトレーニングの特徴などがあればぜひ教えてください。
1: 従来のパーソナルジムっていうのはどちらかというとボディメイクって言われるダイエットだったりとか、あとは筋肉をつけるとかっていうような外見重視の指導法だったんですけど、僕らのところではもともと僕がラグビーをやっていたっていうきっかけもあって、そういうスポーツ競技における運動指導だったりトレーニングの指導っていうのも、やっていきたいなっていうので、はい、そういう勉強ももともとしてきたので、そういう体を使う、筋肉をつけてそれを使ってあげるっていうことも、取り入れながらやっているので、ただ単に見た目が変わるっていうだけではなくて、はい、生活の機能だったりとか、はい、そういうところも変わってくるようなトレーニング指導っていうのを、スタッフ全員心がけながら、取り組んでいます。
0: そうですよね、こう体が変わるだけでも嬉しいですけども、やはりそうするとリバウンドだったりとか、はい、また元に戻ってしまう可能性がありますから、まあ、根本的なところから修正していく、はい、直していくというのがやはりこのゼファーフィットネスの特徴だったりとかするんですかね。
1: はい、
0: わかりました。またどのようなお客様が多いですか？
1: 今現在だと30代後半から、まあ、50歳手前ぐらい前の特に女性のお客様がたくさん通われているようなイメージですね。
0: その皆さんはどのようなお悩みがあって通われてるんですか？
1: 特にやっぱり、お子さんが生まれて、ただ産後って今30代後半から40代になられている方の、お子さん産んだ時ってやっぱりまだそういうトレーニングとかそういうのがすごく浸透してない時代だったので、なかなかその体型はもちろんなんですけど、骨盤が歪んでしまっていたりとか、はい、いろんなそれによって腰痛が出ちゃったりとかっていう原因が少し出てきて、で少し子育ても落ち着いて一段落して自分の体とこう向き合ったりとかできるような時間が増えて、そういう方々が今じゃあちょっと直そうかなとか、あとはちょっと体型崩れてきてしまったから、
0: はい、
1: 少し絞ろうかなとかっていう形で通われてる方っていうのが多く 見られるような感じですかね。
0: なるほど、はい、そうですよね。やはり私もそうですし、ね、茂木さんも同じ女性としてやはり悩みはつきものだと思いますけれども、茂木さん今松島さんの話を伺っていかがですか？
2: 私も検討しようかなと思っているんですが、はい、それも、はい、私の職場の先輩が、まさに通っているんですよ。
0: そうなんですか？
2: はい、ですごく日常にこう、そう、日常の一部になるような形で、すごく習慣に通うことが習慣になってるっていう風なお話を聞いて、やっぱり一人でほっとかれていて、でやらなきゃって思いながらも動けないっていう方多いと思うので、しっかりこうスタッフさんにサポートしていただきながらだったら頑張れる気がするなっていう

0: お話聞いてて思いますね。
1: 今やっぱりこういろんなジムがありますけれども、うん、じゃあジムに行きます、一体何からやったらいいの、うん、これやっててもどこに聞くの、やめちゃいますよね。
0: そうなんですね。
1: ね、まあ、そんな時にあの松島さんのジムでしたら1対1ですから、その人に特化したものを与えてくださると思います、うん、こう続けて皆さんが行けるコツとか秘訣とかがやはりあるんですかね。
2: そうですね、一つは、今は、うちのジムのアカウント、 LINE アカウントだったりとか、SNS とかを通じて、情報を発信したりとか、あとは、お客さんの日頃の食事指導なんかも、そういうものそういうツールを使って行っているんですけど、そういうのを使うことによって、あのジム来てる時だけ連絡取り合うんじゃなくて、日常生活の中でもこう連絡を取り合ったりとか、あの何か日常生活で例えば今日この食事食べてもいいんかなみたいな疑問ができた時に、あのすぐ連絡を取れるような状況を今作っているので、なのでそういうのでこう日常生活にあの僕らがこう入り込む隙間を作っていただいているっていうのが一つですかね。
1: なるほど。でもそうなると、はい、松島さんやスタッフの皆さんの負担っていうのはかなり大きなものだと思うんですよね。
2: そうですね、ただまあそこも踏まえての、このお仕事だったりとかにするので、逆に言えば、あのそれによってお客さんが喜んでいただいたりとか変化が出るようなことがあれば、あの僕らはどれだけでもこうサポートさせていただくという形を取らせていただいているので、まあ、他のスタッフは少し大変かもしれないんですけど、まあ、あのそういう苦だなんかこう大変だよとか、そういう声は今のところ聞こえてこないので、まあ、そういうサービスを取り入れてよかったなと思います。
1: いや、私たちお客さんにとってみるとね、とってもありがたい、
3: 心強いですよね。
1: ですよね。でもそなんか誠意が伝わってきますよね。本当にこの人を痩せさせたい、いい体にしたい、改善させたいって思いがあるからこその取り組みだと思うんですよ。
2: そうですね。あとはあの他のジムさんとかサロンさんとかだと、あのやっぱり当日どうしても特に女性とかだと、あのいろいろと体調崩されてしまったりとかしてしまった、あとは、まあ、お子さんがいらっしゃる方だったらお子さんの都合でどうしても行けないよってなってしまうこととかってあると思うんですね。で、そういう時にやっぱり当日なんかそういうことが起きてしまうたりすると、他のサロンさんとかだとあのキャンセル料だったりとか、まあそういう一枠ちょっと削れて、はい、じゃあちょっと消化だってもったいないって思ってしまいますよね。なのでそういうところはあの基本的にはうちは当日キャンセルっていうのは認めてる感じ、特に、はい、料金とかもいただかなく、はい、っていうのを取っているので、極力あのこうお客様が通いやすいような生活の一部にあのフィットネスをこう取り入れるっていうのをあの目標にやってるので、なのでなるべくそういうところも負担にならないような形をとっています。
1: 本日のゲストの方はゼファーフィットネスから松島貴弘さん、そして MMA から茂木さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 前橋芽吹ネットワーク、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。
1: ラジオワイド、
2: 県高校総体は各教

止めに佳境に入って、まあ、大詰めを迎えたというところで、昨日の試合の中ではレスリングの男子団体が昨年初優勝した大泉が2連覇を達成、またバドミントンでは男子団体女子団体ともに高崎商科大学附属高校が頂点に達しています。まあ、その他明日決勝が行われる競技もありまして、ラグビーの決勝戦は明日の午後0時20分試合開始予定で、目は慶応と農大二高が対戦するということが決まりました。さて今日も2時からこの後夕方5時まで生放送で1週間の出来事、ニュースを振り返りながら懐かしい音楽、特に昭和時代の音楽などをお届けしてまいります。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年聖堂大井出薬局、旅暮らす本舗清月堂、中央カレッジグループ、J 全農群馬花木流通センター、上野村、JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたします。こんにちは、上松重心です。今日も朝からだいぶ気温が上がってまいりまして、上空青空広がって、そして木々の緑も目に鮮やかに入ってまいります。まず空模様を天から見ておくことにしましょう。今日16日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなる見込みです。降水確率は今日 0% といったところで、前橋の予想最高気温が27度、夏日です。そして明日の日曜日17日は晴れの一日ということで、明日も降水確率は 0%、 明日はなんと30度を超えて31度という真夏日が予想されています。明日の最低気温が14度、そして最高が31度と気温差がありますので、体調管理十分どうぞ気をつけていただきたいと思います。そしてその後休み明けの月曜日も晴れということで、さらに月曜日は32度とまた気温が上がってきます。そして、19日の火曜日晴れ時々曇りで、この日も30度。ああ、ちょっと30度以上夏日、それから真夏日がちょっと続くということになりますが、20日の水曜日曇り時々晴れて、予想最高気温30度。そしてちょっと次は気温がぐっと下がってきます。21日の木曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最高気温が21度です。22日金曜日は曇りということで、予想最高気温24度。そして来週の土曜日23日は曇り時々晴れで、予想最高気温24度といったところです。今日が27度、そして明日から木曜日までが、まあ、30度以上というところで、かなり暑い日が続きますので、水分補給しっかりしながらどうぞ体調を整えて、休日お楽しみいただきたいと思います。ではまずここでスポーツ、プロ野球の結果からお伝えすることにします。昨日15日の結果、セパ両リーグで合わせて6試合が行われています。まずセリーグからです。巨人対 DeNA は巨人が2対0と投手戦を制しました。巨人は5回にキャベッジのソロホームランなどで2点を先行、そのまま逃げ切って今シーズン初の4連勝としました。この試合先発、前橋市出身の井上が8回を3安打無失点の記録で3勝目を挙げたということです。そして中日対ヤクルトは、ヤクルトが8対5で逆転勝ちしました。ヤクルトは2点を8回茂木岩田のタイムリーヒットで逆転し、9回には代打増田のツーランホームランで突き放しています。阪神対広島は広島が2対0で勝ちました。広島は4回にモンテロのソロホームランで先制、

6回には小園のタイムリーヒットで点を加えています。阪神はヒット1本に抑えられ、今シーズン初のレイフ負けとなりました。続いてはパリーグです。ロッテ対オリックスはロッテが6対3で勝ちました。ロッテは6回に追いつかれたものの、7回に西川のスリーランホームランで勝ち越し、投手リレーでリードを守りきりました。日本ハム対西武は西武が3対0で勝ちました。西武は6回にネビンの犠牲フライで先行し、7回には長谷川の2点タイムリーツーベースヒットでリードを広げました。西武はこれで7連勝としました。楽天対ソフトバンクは楽天が6対3で勝ちました。楽天は2回に村林のタイムリーヒットと佐藤のスリーランホームランで4点を先制。先発早川が8回2失点で今シーズン3勝目を挙げました。そして今日も6試合予定されています。巨人 DeNA 戦、中日ヤクルト戦、阪神広島戦、いずれも午後2時プレーボール。楽天ソフトバンク戦が午後1時プレーボール。そして日本ハム西武戦、ロッテオリックス戦は午後2時プレーボールで試合が始まったという時間帯です。続いて大相撲夏場所、昨日6日目でした。主な取組結果をお伝えしていきます。大関霧島は頭をつける得意の形から平幕王鵬を寄り切って無傷の6連勝としました。大関琴桜は平幕平戸海の鋭い出足に主勢に回り、2連敗で4敗目を喫しました。関脇琴勝峰は厳しい攻めで平幕大栄翔を押し出し、初の連勝で星を五分に戻しました。関脇熱海富士は平幕豪ノ山の圧力に屈して4敗目となりました。前日土がついた小結び若隆景は平幕富士の川を寄せ付けず5勝としています。そして平幕琴栄峰は平幕裏に敗れ初黒星となりました。その大相撲夏場所初日から休場している角番の大関青錦関22歳が事実上大関から陥落することが決まりました。師匠の安治川親方が昨日今場所は全休させることを明らかにし、大関在位3場所で関脇に転落しますが、7月の名古屋場所で10勝以上すれば大関に復帰できます。青錦関は春場所で左足の小指を骨折して7勝8敗で負け越し、夏場所前の稽古では左足首を負傷、左足関節捻挫、左足関節外側の靭帯損傷で3週間の加療を要する見込みという診断書を日本相撲協会に提出し休場していました。

6月から7月にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるサッカーワールドカップの日本代表選手が昨日午後2時から発表されました。記者会見には森保はじめ監督に加え、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが出席し、メンバー26人の顔ぶれを明らかにしました。 FC 東京の長友佑都選手は日本人選手で初めての5大会連続出場となりました。また負傷で出場が危ぶまれていた選手の中では、リバプールの遠藤航選手は選ばれましたが、ブライトンの三笘薫選手とモナコの南野匠選手はワールドカップのメンバーに選ばれませんでした。さて、昨日15日の午後3時半ごろ、青森市長島の商業ビルクロスタワーアベイに熊1頭が入り込みましたが、怪我人はいませんでした。市は午後6時10分ごろ、ビル1階のパン屋で熊が寝ているところを緊急重量で駆除しました。市によりますと、熊はオスの成獣で体重100キロ以上とみられ、箱罠を設置しましたが、罠にはかからず、職員らに被害が及ぶ影響もあるとして、市の幹部が緊急重量の実施を判断しました。

ました。ビルの1階にいた買い物客や従業員らは一時2階より上のフロアに避難。3階の医療機関に勤務する女性は館内アナウンスでクマが1階に出没したと知らされ、患者さんと一緒に3階に閉じ込められた、怖かったと憔悴した様子となっていました。現場は県庁から東におよそ500メートルの裁判所や飲食店などが並ぶ市の中心地で、ビルにはホテルやコンビニ店、飲食店などが入っています。

栃木県上三川町の男性会社役員68歳宅に複数人が押し入り、親子3人が死傷した事件で、警察は昨日相模原市内で10歳代1人を強盗殺人容疑で緊急逮捕しました。男性の妻で殺害された富山英子さん69歳には、殴られたり刺されたりした傷が合わせて20箇所以上確認され、警察では強い殺意があったとみて捜査しています。事件は14日の午前9時25分頃に発生。室内にいた富山さんが胸などを刺され死亡、死因は出血性ショックでした。外で作業をしていた、駆けつけた40歳代の長男と30歳代の次男も頭部を殴られるなどして負傷しました。警察によりますと、1階の掃き出し窓が割られ、富山さんが倒れていた部屋には物が散乱し物色された跡がありました。実行役は3人以上とみられ、現場からは凶器とみられる刃物1本とバールが押収。高校生は事件のおよそ30分後、現場からおよそ550メートル離れた路上で顔を手で隠しながら歩いているところを警察官に職務質問されました。捜査関係者によりますと、身分証やスマートフォン、現金は持っていなかったといい、逃走に使われたのは高級外国車で、ナンバープレートは登録が抹消された盗品に付け替えられていたとみられています。そして今日、栃木県警察本部は新たに相模原市の男子高校生16歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕された1人目と2人目は同じ高校に通っていたことがあり、知人関係にあるということです。また今日16日に逮捕された高校生は、この2人とは別の高校に通っていますが、昨日逮捕された自称高校生とは知り合いだったということです。警察は今日最初に逮捕した高校生を地方検察庁に送検。高校生は調べに対し、同じ学年の仲間に誘われた、他の仲間は車で逃げたと供述しているということです。捜査関係者によりますと、高校生らを含め少なくとも4人が現場で事件に関与し、さらに指示役なども存在しているとみられるなど、警察では匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特利用による犯行の可能性も視野に調べています。

衆議院と参議院の国家基本政策委員会は昨日合同幹事会で、自民党総裁の高市総理大臣と野党党首による党首討論を今月20日に開くことを正式に決めました。衆議院と参議院の議員数が野党で最も多い国民民主党の玉木代表が初めてトップバッターを務めます。今年2月の衆議院選挙後に党首討論が行われるのは初めてで、高市内閣発足後では2回目となります。各党の持ち時間は、国民民主が最長の12分、中道改革連合が10分、国民民主党は9分、参政党が6分、公明党5分、チーム未来は3分となります。従来と同じ合計45分間となりますが、野党は次回以降の討論時間を延長するよう求めていて、与野党が協議するということです。最新のニュースから少しまとめてお伝えしました。では

0: 不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。
1: 関東一の清流神奈川で夏を遊ぼう。透き通る水、爽やかな渓谷の風、夜は魔法場の森のコテージでバーベキュー。見上げれば満天の星空を感動体験。この夏も涼しく、
2: おいでよ上野村へ。
1: JA 全農群馬花木流通センターでは、国府笠井苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。
3: 旅ガラス本舗清月堂は、群馬銘菓旅ガラスをはじめ、職人の思いが詰まったどら焼きや大福、バラエティ豊かな焼き菓子ギフト、プリンや

0: ロールケーキのスイーツなどもご用意。お求めは国道17号沿い前橋国用店でどうぞ。
1: 千葉県で開催されている春の関東高校野球、今日1回戦のゲームが行われておりまして、前橋商業と千葉の拓大高陵との一戦、前橋商業が6対5と逆転サヨナラ勝ちを収めています。9回の裏にワンアウト一塁三塁から5番の金井塚が逆転のスリーランホームランを放っての勝利ということで2回戦進出を決めています。そして、群馬県1位代表の現代高崎は1位プレーボール予定で、試合開始、その日大と対戦している最中ということになります。またこの結果分かり次第お伝えすることにいたします。さて、空は薄い白い雲、そしてちょっと薄い青空が広がっているという状況で、まあ日差しもあって、まあ、気温も上がってきて、喉が渇くといったところで水分を手にした人たちの姿も見受けられるし、また日傘を手にした人の姿もあるようです。そしてこの時間帯はやはりもう半袖姿の人が多く見受けられるといったところでありますが、どうぞ皆さんも水分補給しっかりしながらどうぞ体調を整えていただきたいと思います。今日の群馬県内は晴れ時々曇りということで、降水確率は 0%、 気温が前橋27度というふうに予想されて、まあ、その気温が上がってきています。そして明日は晴れの一日で降水確率 0%、 気温は31度と真夏日ということになります。その後休み明けの月曜日18日も晴れの一日、降水確率 10% で気温が32度。そして19日の火曜日晴れ時々曇りで降水確率 10% で予想最高気温30度。20日の水曜日曇り時々晴れで降水確率 30% ありますが、気温は火曜と同じく30度といったふうに予想されています。その後木曜日21日は曇り一時雨で降水確率 50% あります。前橋の予想最高気温、木曜日は21度、そして週末金曜日22日は曇りの一日ということで降水確率 40% で気温が24度。来週の土曜日23日は曇り時々晴れということで降水確率 30%、 気温が24度というふうに予想されています。ではまた少し1週間の出来事の中からニュースをまとめてお伝えすることにいたします。政府は昨日15日最新制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定しました。証拠開示の義務化や再審開始決定に対する検察官の不服申し立て、いわゆる抗告の原則禁止が柱となります。再審に関する刑事訴訟法の規定は戦後一度も見直されたことがなく、政府は今の国会での成立を目指すということです。改正案では裁判所が当事者の請求を受けて検察官に証拠開示命令を出すことを義務化、対象は再審請求の理由に関連する証拠で、その範囲が不当に狭くならないよう留意するとしました。現行法では証拠の開示をどの程度促すかは裁判官の裁量次第で、検察が開示に応じる法的な義務はありませんでした。一方、開示された証拠を再審請求手続きに使う以外の目的で他人に渡すことなどを罰則付きで禁じる規定も設けられました。検察官の不服申し立てについては、現行法で申し立てを認めている規定を削除、その上で十分な根拠がある場合に限って高等裁判所や最高裁判所への不服申し立てを可能とする規定を新設して原則禁止とします。さらに不服申し立てをした場合は、その理由を遅滞なく公表することも求めています。法務省の当初案では不服申し立てを認めていましたが、 自民党の事前審査で冤罪を全く反省していないと

批判を浴び修正されたものです。政府は昨日午前、飲食店やイベントなどで流す楽曲の使用料を歌詞や演奏家も受け取れるよう著作権法改正案を閣議決定しました。歌手らに適切な対価を還元する仕組みを整えることで海外進出を後押しする狙いがあります。改正案では作詞家や作曲家だけに支払われる楽曲の使用料を歌手や演奏家、レコード制作者も受け取れるレコード演奏伝達権を導入する内容です。施行は公布から3年以内として、文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し徴収や分配を行います。文化庁によりますと、同じような権利は142の国地域で導入済みで、海外で日本の楽曲が使用されても日本には対価の支払いが行われていませんでした。松本文部科学大臣は記者会見で、権利の導入によって音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図っていきたいと述べました。中国を訪問したアメリカのトランプ大統領は15日、北京の中南海で中国の習近平国家主席と2日目の会談を行いました。トランプ氏は習氏との首脳外交を通じて米中関係の安定化を図りましたが、台湾問題などをめぐっては両国の温度差が目立ちました。この日の会談冒頭、習氏がトランプ氏の訪中を歴史的だと評価し、安定した経済貿易関係を維持し互いの懸念を適切に解決する重要な共通認識に達したと述べました。これに対しトランプ氏は、習氏のもてなしに謝意を示した上で、我々の関係は非常に強固だと誇り、多くの異なる問題を解決したと述べました。またトランプ氏は中国を出発した後、大統領専用機内で記者団に台湾問題について議論したことを認めましたが、何も約束しなかったと強調しました。台湾への武器売却についての話を習氏側が持ち出したと説明、最終的な決定は私が下すと語りました。習氏は14日の会談で台湾問題をめぐり威嚇していました。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は14日、先月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となり、交付理由を見ると一時不停止とながらスマホが7割を占めていて、交通ルールの周知を進めています。警察庁によりますと、違反別では一時不停止が最も多く846件で 40%、 以下走行中にスマートフォンを使うながらスマホが713件の 33% で、信号無視が298件で 14%、 遮断踏切への立ち入りが156件で 7% と続きました。都道府県別では東京が最多の501件で、大阪267件、愛知が257件、埼玉223件、京都158件などとなっています。交付理由は東京の5割、愛知の7割が一時不停止で、大阪は信号無視が4割を占めていました。また秋田、山形、三重、徳島、長崎、熊本、沖縄の7県は4月中の青切符の交付が1件もなく、取り締まりには地域差も見られています。警察官が自転車の違反を是正する指導警告は先月全国で13万5855件に上り、前の年の同じ時期から3割増えています。一方、酒酔い運転など重大な違反に交付される刑事手続きの赤切符を含めた自転車の摘発は合わせて2980件で、前の年の同じ時期より4割減っています。

隔離されています。他の23人はクルーズ船での集団感染が確認される前に寄港先で下船して帰国した乗客や寄港先から航空機内で感染者と同乗した人で、 CDC では42日間の自宅待機を求めています。福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳は、事故を起こす前に警察から免許を返納するよう指導を受けていたことが分かりました。今回の事故を起こす前にも和歌山容疑者は物損事故を繰り返し起こしていて、運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性があります。捜査関係者などによりますと、和歌山容疑者は今月1日新潟県の日本海東北自動車道で運転中に追突事故を起こしました。新潟県内の自動車整備会社の男性によりますと、和歌山容疑者は1日の事故も含めてここ2ヶ月で5回ほど事故を繰り返していました。新潟県警察本部は1年間で3回以上事故を起こした65歳以上の高齢者には免許を返納するよう警察官が促していて、和歌山容疑者も対象となっていました。一方で福島県警察本部は14日事故を起こしたバスの車体の検証を始めました。和歌山容疑者は制限速度80キロの区間を時速90キロから100キロで走行してカーブを曲がりきれなかったと説明、バスはガードレールが突き刺さるなど激しく損傷し、警察では損傷した部分や程度などから衝突した時のスピードなどを解析する方針です。

イランの精鋭軍事組織革命防衛隊に近い ファルス通信は14日関係者の話として、イランが中国の複数の船舶のホルムズ海峡通過を認めたと報じました。米中首脳会談の初日で海峡問題が議論されるのを見通し、後ろ盾の中国のつなぎ止めを図った可能性があります。報道によりますと、海峡通過はイランと中国の深い関係と戦略的パートナーシップに基づいて決定され、中国から要請があり13日の夜から移動を始めたとしています。イラン国営テレビは14日、船籍には触れず30隻の船舶が13日の夜以降、革命防衛隊の監視下で海峡を通過したと報じました。アメリカは14日、米中首脳がホルムズ海峡の開放の必要性で一致したと発表しました。ただイランは海峡の航行の安全はイランとの調整で保障されると主張していて、開放の解釈が立場によって異なっています。自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部の平正明本部長は14日、高市総理大臣と総理大臣官邸で面会し、最新の AI モデルを悪用したサイバー攻撃への対応策を盛り込んだ提言を手渡しました。提言ではアメリカのアンソロピックのクロード・ミュトスに言及した上で、高度自律型 AI によるサイバー攻撃について、攻撃のスピード規模が劇的に増加しており、新たな脅威に直面していると指摘しました。去年7月に発足した国家サイバー統括室を中心に、各省庁の施策をパッケージで打ち出すことを求めました。提言を受けて高市総理は、重要インフラ事業者への対応や脆弱性の発見の対応は時間との戦いだ、対策を具体化して実施すると強調していました。以上、ニュースを少しまとめてお伝えしました。では音楽に参りましょう。どうぞ。

0: ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。

0: 販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 群馬を代表するメーカー旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気のぐんまちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。
1: 美と健康に奉仕して100年、大分薬局は薬を売るだけではなく、あなたが心身ともに健康であってほしい、そして楽しく毎日を過ごしてほしいと願っています。暮らしと健康を守る資生堂大分薬局。
2: 進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏

0: でスッキリ解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。 JR 東日本前橋統括センターからのご案内です。5月30日 JR 佐野駅周辺で両毛エリア自慢のソースグルメと織物文化を堪能できるソース×両毛フェス in 佐野を開催。見て食べて体験して両毛エリアの魅力を丸ごとお楽しみください。
1: 土曜ラジオワイド

前橋の今日の予想最高気温は27度というところで夏日となっています。まあ朝から青空も広がって、日差しが立ち込めて、ただ真夏の日差しとは違って、まだそこまで一気に暑いというそんな雰囲気ではありませんが、ただ気温が上がってきてますので十分水分補給しながら体調を整えていただきたいと思います。まあ、今日は一日、晴れ時々曇りという予報で、そして明日は一日晴れの予報となっています。今日明日も降水確率は 0%、 明日はさらに今日より気温が上がって31度と真夏日が予想されています。その後休み明けの月曜日18日も晴れ、気温が32度です。19日の火曜日晴れ時々曇りで、気温が30度。20日の水曜日曇り時々晴れて同じく予想最高気温30度あります。その後21日木曜日が曇り一時雨で、木曜日は降水確率 50%、 気温予想最高気温が21度です。22日の金曜日が曇りということで、降水確率 40%、 気温24度。来週の土曜日23日は曇り時々晴れで、降水確率 30%、 気温が24度といったところです。ただ日中かなり気温が上がっても、まあ朝晩との気温差があったりしますので、どうぞ服装で調節したり、あるいはまあしっかりと、まあ、この気温差を考えて洋服を、どんなものにするか考えるのでしていただきたいと思いますが、さあ皆さんはどうでしょうか。ではまた少し1週間の出来事、ニュースを振り返っておくことにしましょう。

衆議院憲法審査会は14日開かれ、憲法改正をめぐる緊急事態条項のイメージ案の議論に入りました。大災害など緊急時の国会議員の任期延長や内閣による緊急政令の制定を柱としており、各党が意見表明を行いました。衆議院法制局と審査会事務局が作成したイメージ案は12日の審査会幹事懇談会で各党へ事前に示されたもので、14日の審査会冒頭で法制局が正式に説明しました。イメージ案では大規模な自然災害や感染症の大規模な蔓延、内乱などの社会秩序の混乱、武力攻撃、それにこれらに匹敵する事態の5項目を緊急事態と定義しました。該当する場合、内閣が国会の事前承認を得た上で選挙困難事態と認定し、議員任期延長が可能となります。憲法では衆議院解散から総選挙まで40日以内、選挙から国会召集まで30日以内と規定していますが、総選挙の実施まで40日を超える見通しとなっても、相当程度長期間未満であれば選挙を延期した上で参議院の緊急集会で対応できるとしました。法律と同等の効力を持つ内閣の緊急政令については、国会による法律の制定を待つ暇間がないと認める特別の事情がある場合に制定できるということです。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案は14日衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも

衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しで、高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民の総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。さらに人材の育成確保に力を入れるため、避難所運営のノウハウを持つ民間ボランティアなど防災人材データベースを拡充する意向も示しました。ロシアによる侵略が続くウクライナの首都キーウでは、13日夜から14日朝にかけて大規模な攻撃があり、英語のニュースサイトキーウインディペンデントによりますと、少なくとも16人が死亡し47人が負傷しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、対抗措置を提案するよう軍と情報機関に指示しました。ウクライナ空軍の14日の発表によりますと、ロシア軍が前日の夜に弾道ミサイルや巡航ミサイルなど合わせて56発、無人機675機を発射。攻撃が集中したキーウでは、9階建ての集合住宅が倒壊するなど被害が出ました。キーウ市は15日を福もの日として犠牲者を追悼。インターファックスウクライナ通信によりますと、ロシア軍が今回投入した無人機は24時間で合わせて1428機に上り、過去最多だということです。両国は11日3日間の停戦期間を終えたばかりでした。日本やイギリス、フランスなど26カ国は14日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全な航行の再開に向け、多国籍軍事任務を支持する共同声明を発表しました。軍事任務は停戦後を念頭に民間船舶の航行支援や機雷除去を行うもので、共同声明では外交、経済及び軍事における集団的能力を活用すると強調。さらに軍事任務は軍事作戦とは異なることを明記し、国際法及び各国憲法に完全に準拠して実施されると盛り込みました。また12日にはイギリスとフランス主導の有志国がオンラインで国防省会合を開き、各国が果たす軍事的貢献策を協議していました。小泉防衛大臣は15日の記者会見で、全ての国の船舶の航行の自由と安全の確保に向けた国際社会の決意を支持し、後押しする観点から共同声明に参加したと説明。一方で軍事任務への参加については、自衛隊の派遣は現時点で何ら決まっていないと述べています。ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん26歳は13日神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。坂本さんは、競技者ってやっぱり特別な時間で、現役を終えるのはちょっと寂しさがありますと笑顔を見せ、現役で一生懸命練習するのは青春だった、かけがえのない時間だったとスケート人生を振り返りました。神戸市出身の坂本さんは2022年の北京オリンピックで銅メダルを手にし、今シーズン限りでの引退を公表して臨んだ今年2月のミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。また会見では、大学時代に出会った男性と今月上旬に結婚したことも明らかにしました。今後は指導者を目指しつつ、体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定。これから競技人口がもっと増えたら嬉しいと話していました。高市総理大臣は13日、新技術立国の実現に向け、大学などの研究費について実質的に倍増する形を目指すと表明しました。高い研究力を持つ大学の新たな認定制度の創設も検討します。AI や半導体など成長が見込める先端技術分野での国際競争力を向上させ、経済成長につなげたい考えです。総理は経団連の筒井義信会長らと

総理大臣官邸で会談し、筒井氏らが官民での研究開発投資の拡大を柱とする提言書を手渡しました。総理は基礎研究力は国力に直結する大胆な予算措置を真剣に考えていると話し、新技術立国を実現するための政策の具体化を図ると説明。研究費の実質的な倍増は研究機器をはじめとする基礎整備などを通じて実現を目指し、学術研究を支える政府の科学研究費補助事業などを倍増する方向で調整します。また総理は経済界にも研究開発投資の大幅拡充を求め、官民連携して取り組んでいきたいと訴えたほか、新技術の社会実装を進めるため国立研究開発法人産業技術総合研究所の機能拡充も進めるとしています。経団連は13日、政府が検討を進める働き方改革をめぐり、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす裁量労働制の適用対象を広げるよう求める提言を発表しました。柔軟な働き方を推進することにより企業の生産性向上を図るのが狙いで、厚生労働省に近く提言書を提出します。裁量労働制の対象業務は弁護士や証券アナリスト、デザイナーなどが行う専門業務型と経営戦略を立てる企画業務型に限られ、2つの業務型以外の仕事を一部手掛けていると制度を利用できません。提言書では現行制度は対象範囲が狭くほぼ活用されていないと指摘、対象となっていない業務が混在している場合でも制度を活用できるようにすべきだと主張し、柔軟で自律的に働ける環境を整備して労働時間をベースとしない処遇を広げることが求められていると訴えました。裁量労働制をめぐっては高市総理大臣が柔軟な働き方の拡大に意欲を示しており、厚生労働省が7月から8月にも制度の運用実態を調査する方針です。連合など労働者側は長時間労働を助長させるとして反対しており、労使の溝は埋まっていません。林総務大臣は12日の記者会見で、2024年度にふるさと納税制度のサイトで集まった寄付金の1割余りがサイト運営業者に手数料として支払われていたと発表しました。ふるさと納税制度をめぐっては自治体がサイト事業者に支払っている手数料の増加が問題視されているなど、総務省は今月中に手数料の引き下げを事業者に要請するということです。サイト事業者に支払われた手数料の詳細が分かったのは初めてのことです。総務省が全国の1788自治体に調査した結果によりますと、サイトを通じた寄付額は1兆2025億円で、サイト事業者には2559億円が支払われていました。このうち返礼品を提供している業者や運送業者への支払いを除いた手数料にあたる金額は1379億円で、寄付額の 11% 超となりました。手数料の支払い先は合わせて136社あり、およそ9割の金額が都内にある4つの会社に支払われていましたが、総務省は今後自治体の手元に残る割合を段階的に引き上げる方針でということです。1週間の出来事から少しまとめてニュースをお伝えしました。では音楽に参りましょう。どうぞ。

0: ではゲストコーナーに参りましょう。今日とは、イベントの話ですが、ちょっと鉄道ファン必見と言いましょうか、ちょっとご注目いただきたいと思います。ゲストは JR 東日本前橋統括センターの高橋良二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回ソースグルメイベント第3弾ということで、
1: そうです ね、
0: はい、だいぶ皆さんにもこう浸透してきた感じですかね。
1: そうですね、ちょっと少しずつですけれども、認知していただいているというか、あ、そうですねみたいな風に言っていただく機会も増えてきました。
0: はい、今回がソース×両毛フェスイン佐野ということで、今回佐野駅ですか。
1: はい、今回佐野になります。
0: じゃあ具体的にどんな内容なのか、お願いしたいと思いますが、開催日が今月の30日の土曜日に午前10時からということですね。
1: はい、
0: 場所がその佐野駅。
1: そうですね、佐野駅の、会場が2つございまして、南口で、ソースグルメのイベントをしつつ、北口逆側の方で、織物とか着物のブースを出したりとかですね、よりグルメだけじゃなくて、両毛エリアの魅力満載のイベントだとなっております。
0: そうすると、食グルメと、着物と、文化に触れるという、

0: はい、ことで楽しみはたくさんありますね。
1: そうですね、いろんな形で楽しめるイベントになるんじゃないかなと思っております。
0: はい、まず30日午前10時からということですが、
1: はい、
0: オープニングイベントどんな形になりますか。
1: はい、オープニング10時からですね、これはまあ、ちょっとセレモニー的な感じなんですけれども、佐野市長いらっしゃったりとか、うん、まあ、弊社の、高崎支社の支社長が来たりとかですね、前橋駅長が来たり、東部の佐野駅長と、あと佐野丸、佐野ブランドキャラクターの佐野丸来まして、みんなちょっとスピーチというか、オープニングスピーチしながら、ちょっと最後、フォトセッションみたいなものをするセレモニーをちょっと予定しております、10時。
0: はい。はい、そして、イベントが2カ所に分かれているということで、はい、どちらの話からいきましょうかね。
1: そうですね、まあ、まずはグルメという。はい。
0: はい。グルメは、じゃあ、どんなものが今回登場するということになるんでしょう。
1: はい。業務エリアを代表するソースグルメがですね、合計10ブース出店をいたしまして、前橋であれば、カツ丼中屋さんの、カツ結びが出たりですとか、焼きそばも出ますし、はい、佐野といえば芋フライがあったりとか、最近黒唐揚げというですね、ソース味の唐揚げもございまして、まあ、そういった新たなソースグルメみたいなものも出てきながら、各市を代表するソースグルメを楽しむとともにですね、あと地元のソース会社様も出ていただきまして、地元のソースとかも買えるような感じになっております。
0: これいわゆるキッチンカーテントみたいな形で出店ですか。
1: はい、はい、
0: 実店舗。
1: そうですね、グルメと、はい、実際に販売するの10店舗、
0: うん、はい、そうすると、まあ、それぞれの味が楽しめるということですが、はい、基本的にはソースに関するものということで。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: 高橋さんこれ全部食べたんですか。
1: もちろんでございます。どれも美味しいですね。
0: ちょっと今気になったのがこの黒唐揚げ、
1: はい、
0: ソース味、
1: ソース味になってまして、
0: うん、
1: 普通結構醤油とかそういうベースが多いかと思うんですけれども、これは次の何かこう新たなグルメみたいなところで、佐野市の関係者の方がですね、ソース有名なので、もしそれで作ってはどうかみたいなところからですね、黒唐揚げというものが誕生いたしまして、非常にスパイシーな味になってまして、美味しい一品になってます。
0: いろいろありますが、その中でカツ結びというのがある。ちょっとこれも気になるんですが、
1: はい、カツ結びは本当にカツ丼がおにぎりになったみたいな、そういうものなんですけれども、お米があって、お肉が巻いてあって、それを揚げて、ソースで味付けされているみたいな感じになっております。一口食べるとこうソースカツ丼を食べてみたいな感じになるんですけれども、はい、非常にこちらもなんかこうワンハンドで食べると非常に美味しい一品ですね。
0: そして足利シューマイというのがありますが、
1: はい、足利シューマイが、普通あのお肉がシューマイ入ってるんですけども、足利シューマイはお肉が入ってなくて、玉ねぎと小麦で作られているシューマイになってまして、こうお肉が入るとよりこう肉肉しかったりとか濃厚な感じがするんですけど、足利シューマイの場合はよりこう小麦の味というか、ソースの味をよりこう堪能できるような感じになってまして、うちの社員でも足利市 の出身の人がいるんですけど、お父さんとかがよく晩酌で食べてるとかっていう風にお話もされてて、結構足利の人にはスーパーで売ってたりとか、結構普遍的な食べ物だったりするみたいですね。
0: ちょっとシューマイとソースとなるとちょっと今までイメージとはかけ離れていますが、
1: はい、
0: やっぱりちょっとこう小麦粉を使ってるということはソースに合う感じなる
1: んですね。はい、
0: 実際食べてみてどうでした。
1: あ、でもそうですね、こうなんていうんですかね、
0: ちょっと今まで考える
1: のも美味しいですね、表現が難しいんですけども、一口食べた時にこう、少し軽さもありながら、でもちゃんとこう食べ応えもあって、でやっぱり味がこうソースでこう香りがくるっていうか、
0: なんかいろいろ味わってみたいという、
1: そうですね、
0: ところですね。はい、焼きそばもこう大田と栃木とそれぞれ出てますし、
1: はい、焼きそばも非常に地域性が出るというか、大田はやっぱり太麺とか、味が濃かったりとかっていうところもあると思うんですけど、栃木の場合はじゃがいもが入っている焼きそばになってまして、まあこの両方地域結構やっぱじゃがいもが取れるっていうところから、じゃがいもが入った焼きそばが結構有名なんですけれども、足利市にもじゃがいも入り焼きそばあるんですけど、足利市の場合は ポテト入り焼きそばっていう表現を

0: されるみたいで、こうちょっとここもすごく地域性が出るというか、表現が違うだけでもちょっとこう独自性が出たりもするので、なんかこういう企画やっててすごく思うのは本当に奥深いなというふうに毎回思います。
1: やっぱりそれ地域の特徴が出てくるということですかね。いや楽しそうですね。まあいろいろ食べてみたいという気がしますが、まあ10種類のグルメが楽しめるというところでありますが、ではもう一つちょっと着物文化等にも触れていきたいと思いますが、こちらどういった感じですか。
0: はい、両毛線もともとですね、絹織物の産地というか、両毛エリアが産地だったりもするっていう中でですね、そういった、今まであった文化みたいなところを体験いただければと思っていまして、それに関連する桐生織であるとか、まあ、着物を販売する企業様が5ブース出る形になってまして、一緒にその着付け体験とかもできるので、そこで佐野の街中を巡りながら、羊毛線の魅力にもこう楽しめるような感じになって
1: 、着物和服なかなか普段着ることないかと思いますが、
0: そうですね、
1: こういう機会をぜひとも利用して、
0: そうですね、なんかこうぜひ来ていただければと思っておりまして、着物で来場していただいて、ご自身の SNS で、投稿写真投稿いただくとですね、ソースかける両毛のオリジナルカトラリーとかを今ちょっとキャンペーンでご用意しておりまして、ぜひ着物で来場いただいて、ソースグルメ専用の箸とかそういうのが入ってるので、ぜひゲットいただければ
1: な。いや、いいですね。はい、
0: はい、
1: でなんかトークショーもあると聞いてますが、
0: あ、はい、今回ですね、沿線のインフルエンサーの方をお呼びして、トークショーができればと思っておりまして、伊勢崎市に在住の、サムアンスガイさんというインフルエンサーの男性の方なんですけれども、と、あとタコスケさんというですね、この方は着物に関連するインフルエンサーなんですけれども、このお二人にトークショー出ていただきまして、ヨモエリアの着物であるとか、グルメについてとか、そういった形でお話をちょっとできればなというふうに思っております。
1: 名前聞くとちょっと変わった感じがしますが、
0: そうですね、はい、はい、菅井さんは伊勢崎市に在住の方でして、男性なんですけど女子あるあるっていう投稿をされてまして、女性に人気のインフルエンサーになってます。
1: ちょっとそのここに資料ありますが、
0: はい、
1: 顔出し見るとなんかイメージ
0: そうですね、
1: そのトークショーも結構楽しみということでありますが、
0: 一つの目玉企画になっているかなと思います、
1: ちょっといろいろあるんでちょっと、どこまで紹介できるか分かりませんが見ていきたいと思いますが、ワークショップ、
0: はい、
1: はい、
0: こちらはですね、両毛線の自治体様と一緒に、伊勢崎銘仙のはぎれを使ったくるみボタン作りのワークショップを、11時から11時半、13時から13時半の時間帯に分けて、南口の方でですね、ワークショップをやる予定でございまして、どなたでも無料で参加できますので、なんか普段こう着物とかそういう銘仙に触れる機会もないかと思うので、ちょっとこうくるみボタンを作ってみて、ちょっと自分でこう手で触ってみたりとかですね、ワンポイントのアイテムとしてちょっとゲットいただければなというふうに思います。
1: 佐野丸グリーティング、
0: はいはい、
1: これはどんなものですか。
0: はい、佐野ブランドキャラクターの佐野丸に、イベントに出ていただくんですけれども、14時から14時15分に、じゃんけん大会を佐野丸とできればと思っておりまして、参加者の方で勝ち残った上位3名の方には、ちょっとオリジナルというかのノベルティですね、佐野丸に関連するノベルティをプレゼントできればなというふうに思っております、はい、
1: さらにクイズラリーは、
0: はい、クイズラリーもですね、今回南口と北口に会場が分かれておりますので、両方とも楽しんでいただきたいなというところから、その南口北口にそれぞれ合計で5つクイズスポットをご用意しておりまして、5問中4問以上正解した方には、JR ブースでノベルティが当たるお楽しみ抽選会にご参加いただけたりしますので、ぜひ、両方とも会場回っていただいて、そのついでにちょっとクイズも解いていただいて、JR のノベルティをちょっと手に入れていただければなというふうに思います。
1: はい、着物フォトキャンペーンでこれ写真を撮るんですか。
0: はい、そうですね、先ほどちょっと着物の時に少しお話しさせていただいた、会場に着物を着用してご来場いただいて、写真で SNS 投稿いただくと、

0: ければと思っています。
1: それから、トレインシミュレーター、はい、これは運転のシミュレーターですか？
0: そうですね、はい、運転士になった気分で、シミュレーターの運転の体験ができるものになってまして、まあ、非常にゲーム感覚なものなんですけれども、モニターとちょっと それ専用の機材みたいなものがちょっとございまして、まあ、簡易的ではあるんですけれども、ゲーム的にその運転手になった気分でできるというようなものをご用意させていただいております。
1: これどちらかというと子ども向けという感じですかね？
0: そうですね、結構イベントでやるときもお子様が参加いただくことが多いかなというふうに思いますね。
1: はい、いやこれどれもいろいろ参加してみたいと思いますが、はい、そしてまあ両毛線ということで、ほらそれぞれのいろんな特徴があって、はい、その辺の PR もやっぱりあるわけですか？
0: そうですね、実際にやっぱ各自治体様、前橋から前橋、瀬崎、緑市、桐生、足利、佐野、栃木の自治体7つがですね、イベントにも出てきまして、それぞれそういった特産物の物販であるとか、そういった PR も行ったりとか、あと今回ですね、足盛り隊サノティーンズという足利市の学生であるとか、その市の学生たちがこう地域活性でやっているプロジェクトがございまして、その子たちにもイベントにブースで参加いただいてですね、盛り上げていただくような形になっております。
1: このイベントが今月の30日、はい、土曜日ということで、はい、場所が佐野駅、
0: はい、
1: この南口と北口でイベントの内容が少し分かれるという。
0: そうですね、はいはい、南口がその駅前交流広場という、南口出てすぐのところにあるんですけれども、そこでグルメ、ソースグルメを出店できればと思っておりまして、逆側の北口行きますと、北口出るとすぐ城山公園というすごく綺麗な公園がございまして、そこで、絹織物であるとか自治体様のブースが出店をされているような形になります。
1: 当然入場は無料という、
0: はい、
1: これ佐野駅ですから前橋から行くとどのくらいですか？
0: 前橋ですと、約1時間から1時間10分ぐらいが平均的かなと思います。
1: はい、じゃあちょっと電車で景色見ながら、
0: ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。
1: そしてまあイベントに参加して、そしてまあそれぞれのグルメも味わってもらってということで、
0: はい、
1: 今回3回目ということですが、これまでと比べてどうでしょう？高橋さんは今回どの辺特に見てもらいたいとありますか？
0: そうですね、変わらずやっぱりソースグルメ、多くのグルメが出るので、そこを堪能いただきつつですね、着物織物であるとか、それ以外の魅力も満載となっているイベントになっておりますので、よりこうソースグルメをフックにしながら、いろんな両面での魅力が楽しめるイベントになっておりますので、そこをぜひこう体感いただければなというふうに思っております。
1: 前回から大体1年ぐらいも経ってるんですか？
0: そうですね、前回伊勢崎で1年前にやったんですけども、そこからイベント自体は1年ぶりに開催をする予定でございます。
1: その間高橋がいろいろ企画考えて、
0: そうですね、他の企画もなんか周遊企画というかスタンプラインの企画やったりとか、はい、しまして、今度またもう一回ちょっと PR も兼ねて、できればなというところで進めております。
1: そうするとこれがまたいろいろ皆さんに参加してもらう企画を考えてということですか？
0: はい、
1: はい、じゃあ改めてこう3回目となりましたがソースイベント、改めて PR をお願いしましょうか。
0: はい、今回3回目のイベントとなっておりまして、業務エリアのソースグルメが大集結をしたイベントとなっております。でそれだけではなくて、沿線の自治体が参加したりですね、着物織物のブースも出ますので、両毛線の歴史にも触れながらさまざまな楽しみ方ができるイベントとなっておりますので、ぜひご来場いただければなというふうに思います。
1: はい、今月の30日の土曜日、午前10時からだいたい午後3時ぐらいまでと、
0: そうですね、
1: はい、ということで、佐野駅、こちらの南口と、北口に分かれてそれぞれのイベントが開催されるということで、非常になんか楽しみですね。
0: そうですね、自分もやりな準備しながらワクワクしているような感じなんですけど、
1: はい、ぜひとも皆さんどうぞ、電車でお出かけいただいて、
0: ぜひ電車で来ていただければと思います。
1: はいはい、ゲストは JR 東日本前橋統括センターの高橋洋二さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽です、どうぞ。

と Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上

0: 橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 資生堂大出薬局は病気にならないよう薬局ができること、そして心と体を元気にするためにできることを検討、暮らしを楽しむために医療、福祉、介護の分野で皆様の健康を見守っていきたいと考えています。
1: 進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏ですっきり解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。渓谷の風が爽やかに、スカイブリッジで天空散歩、気温10度の天然記念物富士堂でひんやり冒険、フォレストアドベンチャー上野では子供も大人も体全体で森を感じて大冒険、遊びながら涼しさ満喫、
2: おいでよ上野村へ。
3: 思い出のたくさん詰まった実家はそのままにしたい。でも実家を残しておけば税金と維持費が予想以上にかかります。知らないと損する実家じまい。不動産相続のことなら 0120-801-448 スリーラージへ。
4: 土曜ラジオワイド。

高校野球関東大会の結果をお伝えしておきます。唯一の1回戦、前橋商業が6対5と9回サヨナラ勝ちを収めたと先ほどお伝えしましたが、もう一つのゲーム、健大高崎はサロン地帯と対戦して3対2と逃げ切って3回戦進出ということになります。まあ、組み合わせの関係で前橋商業のゲームは1回戦、そして天台高崎のゲームは2回戦のゲームということになりますが、いずれも初戦突破ということになります。さて空模様を見ておきますと、まあ、今日も明日も明後日も晴れというところで、しばらく晴れのマークがついています。今日は晴れ時々曇り、まあ、ほとんど、まあ、晴れ間が広がっているという状況で気温が27度、明日はさらに今日より暑くなって31度と夏日が予想されています。真夏日ですね明日は、はい、今日が夏日、明日が真夏日ということになりますが、そして明日はまあ1日晴れ、その後月曜日も晴れのマークということで、月曜日はさらに気温上がって32度と予想されています。その後19日の火曜日、ここまでというかその次も晴れのマークありますね。19日火曜日が晴れ時々曇り、20日の水曜日曇り時々晴れということで、水曜日はちょっと雲が多く広がってくるという感じですが、まあここまでずっと明日から水曜日20日までは30度以上の真夏日ということになります。そして21日木曜日になるとちょっと気温が下がってきて、まあ最高気温が21度、木曜日は曇り一時雨と降水確率 50% あります。そして金曜日が曇りの1日で、気温が24度、来週土曜日23日は曇り時々晴れということで気温が24度というふうに予想されています。まあだいぶちょっと気温が上がってきて、喉も渇いてきて、着るものをどうしようか、やっぱり半袖がいいかどうかというところで、ただやっぱり朝夜は少し気温が下がっていきます。十分にご注意いただきたいと思います。うまく着るもので調節できるようにしてどうぞお出かけいただければというふうに思います。ではここでまた少し1週間の出来事、ニュースを振り返っておくことにしましょう。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は12日閣議後の記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中、京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故のほか、福島県郡山市の磐越自動車道では北越高校の生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は、安全管理に関する事案が立て続けに起きている、児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。政府はこの夏、電気ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として今年1月から3月使用分の電気ガス料金の補助を実施、電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格の高騰が来月以降本格的に料金に反映される見通しです。具体的な補助額や期間などは今後検討

しますが、政府が電気都市ガスの事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲すると見られています。イラン国営テレビ傘下のプレステレビによりますと、政軍事組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから13日で1ヶ月となりましたが、アメリカもホルムズ海峡は自国の管理下にあるとしていて、海峡の支配権をめぐる攻防が続いています。イランの革命防衛隊の副司令官はホルムズ海峡の戦略区域について東西で最大50キロメートルとしていたのを500キロメートルの範囲に広げたと主張し、領海は寸分も譲らないと述べています。再攻撃を示唆するアメリカを牽制する狙いとみられ、イランは12日対岸オマーンの首都マスカットでオマーンの代表と海峡の主権と安全航行を協議するなど外交攻勢もかけています。一方のアメリカのヘグセス国防長官は12日アメリカ議会両院の公聴会で海上封鎖の成果を誇示し、我々が海峡を管理していると述べたほか、下院公聴会で今後の軍事作戦について再攻撃に踏み切る可能性を否定しませんでした。環境省は11日昨年度の熊の出没件数を発表し、速報値で5万776件と集計を始めた2009年度以降で最も多くなりました。捕獲数でも1万4720頭と現在の形でまとめている2006年度以降の20年間で最多となりました。出没件数はこれまで2023年度が最も多く2万4348件でしたが、昨年度はこの2倍以上となり、都道府県別で見ると秋田県の1万3592件が最多で、岩手県の9739件、宮城県の3559件と続きました。なお北海道は公表していません。また昨年度の捕獲数も前年度の3倍近くに急増し、捕獲された1万4720頭のうち 99% 以上の1万4601頭が捕殺されています。環境省が先月発表した昨年度の人身被害者数は238人で、うち死者が13人でいずれも過去最悪となり、今年度も4月に岩手県紫波町で女性が襲われ死亡、今月に入っても山形県酒田市と岩手県八幡平市で熊に襲われたとみられる遺体がそれぞれ見つかっています。環境省の担当者は出没の多い地域では自治体からの情報に注意してほしいと呼びかけています。イオンは11日グループのスーパーなどおよそ1万店舗で扱うプライベートブランドトップバリューの食品およそ3500品目について8月末まで値上げしないと発表しました。中東情勢の悪化による原油価格高騰を背景に食品のさらなる値上げの可能性が広がる中、節約志向を強める消費者の取り込みを図ります。対象となるのはサラダ油やケチャップ、マヨネーズなどの調味料のほか、カップ麺やスパゲッティなどの乾麺といった加工食品で、生鮮食品や米、惣菜などは含まれていません。調達先の変更や包装材の使用量削減などでコストを抑え価格を維持するとしています。また8月末までにトップバリューの中でも低価格帯のベストプライスで新規と刷新を合わせて980品目を発売。イオンでは夏は冷房の使用量が増えるなど家計の負担が高まる季節、顧客が安心して食品を購入できる環境を作りたいとしています。

イラン情勢による原油や石油関連製品の調達に関し、各国からの代替調達を通じ、日本全体として必要なる量は確保できていると強調しました。また国民に対し、エネルギー使用の節約を求めることについては改めて否定的な考えを示し、高市総理は答弁で、現時点ではさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にないと指摘、生活、医療、産業経済を回していけないといけないと述べました。その上で、あらゆる可能性を排除せずに、臨機応変に対応していくとも話し、中東情勢を注視する姿勢も強調したほか、国民や事業者の買いだめ防止については、前年同月の同量を基本とした調達を行うよう、徹底的な周知広報をしていると説明しました。また、赤澤経済産業大臣は、石油化学製品の供給状況に関する情報提供窓口を設け、事業者間での供給見通しの共有や、在庫活用の促進などを進めているとして、供給の偏りや流通の目詰まりを一つ一つ確実に解消していると述べています。銀行の ATM 現金自動預け払い機から業務中に1億3500万円を盗んだとして警備会社アルソックのグループ会社元社員の男が逮捕されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。窃盗の疑いで10日警察に逮捕されたのは住所不定の大山剛容疑者57歳です。捜査関係者によりますと、大山容疑者はアルソックのグループ会社で銀行の ATM の管理を担当していた去年12月26日から30日にかけて、東京中央区内の銀行支店で ATM から複数回にわたり合わせて1億3500万円を盗んだ疑いが持たれています。調べに対し、両親が亡くなり仕事にも不満があって人生がどうでもよくなったと容疑を認めています。今年1月中旬に会社側から警察に相談があり、事件が発覚。大山容疑者は10日、京都府内の宿泊施設で確保されました。警察では、大山容疑者が盗んだ現金をブランド品の購入などに充てたものとみて調べています。岩手県久慈市の久慈琥珀博物館や早稲田大学、福井県立大学などの研究チームは、およそ9000万年前の後期白亜紀の地層からトリケラトプスに代表される恐竜のグループ、ツノ竜類の化石を発見したと発表しました。見つかったツノ竜類は推定体長およそ2メートルの草食恐竜で、兵庫県、福岡県、鹿児島県に次ぐ国内4例目の発見となり、東日本ではこれが初めてということです。チームの研究者や博物館の職員らが2013年久慈市内の久慈荘郡玉川荘で化石の発掘調査を進めていたところ、上顎の高さおよそ15ミリの歯1本の化石を発見。その後、福井県立大学大学院の研究者が CT コンピューター断層撮影法で撮影し、画像を分析して核竜類と特定しました。角竜類と確定しました。発掘調査は2012年から行われ、推定体長が5メートルから6メートルのイグアノドン類の上顎の歯3点と下顎の歯1点の合わせて4点も見つかっています。イグアノドン類の化石発見は岩手県内で初めてだといい、チームの平山蓮早稲田大学教授は、年代のはっきりした場所から種類を特定できる化石が出てきた意義は大きい、進化史の空白を埋めるのに役立つと話しています。1週間の出来事の中からニュースを少しまとめてお伝えしました。では音楽に参りましょう。どうぞ。

大会、改めて、結果をお伝えしておきますが、群馬県1位代表が県大高崎、第2代表前橋商業といずれも今日ゲームを行いました。唯一1回戦のゲーム、前橋商業と千葉県の拓大高陵との顔合わせ、3点を追う9回の裏に前橋商業はヒット2本のあとワンアウト後、5番の金井塚がレフトオーバーのスリーランホームランを放って6対5とサヨナラ勝ちを収めています。そして、前橋商業先発の秋元大輝が4回完投して被安打7本、三振8個を奪っています。まあ、投打のバランスが取れて、前橋商業が初戦突破ということで、勝った前橋商業はこの後明日の、ゲームで、土浦日大、茨城1位代表の土浦日大と2回戦のゲームを戦うということになります。柏の葉公園や球場での試合ということになります。それから、群馬県1位代表の県大高崎も勝ち上がっています。2回戦のゲームということになりますが、栃木県2位の佐野日大と対戦して、2回の裏に県大高崎が一気に3点を挙げました。その後4回に佐野日大に2点を返されましたが、そのまま逃げ切って3対2と3回戦進出を決めています。県大高崎は先発石垣が8回を投げて被安打5、三振7個を奪っていますが、ただ、四死球が4つあったということです。最後は北田が抑えてのゲームということで、群馬県代表の2チームとも勝ち上がっていますが、県大高崎はこの後3回戦のゲームで横浜と国士舘の勝者と18日の午後0時30分から ZOZO マリンスタジアムで対戦するということになりました。では続けて、イベントどんなものがあるか少しずつ紹介していきたいと思います。まず明日メド群馬2026というのが群馬会館で開催されます。このメド群馬というイベントの中で、まあいろいろあるようでありますが、時間ってなり何とか風景そして見えてくるものということで、あなたにどんな風景が見えてくるのか、見えない実際のところ五輪夢中、みんなで確かな風景を作ろう、あなたの風景を見せてください、あなたの言葉で教えてくださいという、こんな風に書かれていますが、明日17日日曜日、群馬会館で午前10時から開催されるということです。まあいろんな風景があるということで、まあ、こんな企画が明日予定されています。それから明日もう一つこのにぎわいホール元気21、この前橋プラザ元気21、三重県元気21というふうにこの4月からは目打っていますが、明日の午後1時30分開場、午後2時開演で前橋市民吹奏楽団ミュージックホリデーというのが開催されます。入場は無料です。それから、こちらが前橋の、まあ、中央通り商店街あるいは馬場通り商店街、弁天通り商店街などが毎週金曜日に、夕焼けマルシェを開催していますが、22日は中央通り商店街、そして29日は弁天通り商店街ということで、29日は、まあ、テーマがあっての開催ということで、のんべマルシェということになっていますが、

まあ、こういったイベントが、まあ、前橋市内のそれぞれの商店街で、毎週のように、開催されているという夕焼けマルシェ、29日はのんべえマルシェということになるようです。午後4時から、夜9時までの開催ということです。それから街中キャンパスも少し見ておきたいと思いますが、来月に入ってけん玉コマ教室、定員20名で、6月7日の日曜日午前10時から正午まで開催されます。街中サロンです。同じ6月7日の日曜日午後1時から3時までは街中将棋ということで、こちらも定員が20名、街中サロンで開催されるということになります。そして、来月10日の水曜日午前10時30分からの1時間、知らないと損する物価高時代のお金の話ということで、定員15名で中央公民館5階の508学習室での開催です。それから来月19日の金曜日はドイツのボードゲーム、カードゲームで遊ぼうという定員20名、こちら街中サロンで開催というところで、こんなイベントも予定されています。それから、ホタルに関してのイベントもあるようですが、初夏の夜を彩るホタルのことを学んでホタル博士になろうという、こんな企画があります。入場無料ですが、こちらが来月6日の土曜日午後7時から8時までということになりますが、幼児小学生とその保護者合わせて50人が参加できるということで、ただ参加には事前の申し込みが必要ということになります。場所が愛の山の湯多目的ホールで開催ということになります。問い合わせと申し込みについては、電話番号が 090-9822-0291-090-9822-0291 番ということになっています。もう一つホタルに関しては、来月5日の金曜日午後7時から、午後9時30分まで環境システム荻窪公園での開催ということで、これはホタルと恋探しという、こんな企画です。男性の参加者の募集はもう定員達したということで、現在女性の参加者を募集中ということになっています。参加費がかかるということですが、こちらの申し込み電話番号が 090-9822-0291 番ということになります。その他にも、円滑カフェ2026という、まあ、円をつなぐ活動ということなんでしょうか、まあ、このホタルもそうですが、その他、7月には26日に料理男子と円滑という、こんな企画が予定されています。まあ、その他毎月のようにこういった企画も予定されているということです。同じ 090-9822-0291 番、先ほどホタルのイベントと同じ番号ということになります。そして上野村森林セラピーという、こんなイベントもありますが、今月30日、6月の6日、7月の25日、8月29日、いずれも土曜日になりますが、こちら上野村産業情報センターに今集合してということで、上野村の森林セラピーを楽しむというところで、下ネタからの無料送迎もあるということですが、詳しくは問い合わせ電話番号が

森村産業情報センター森の体験館、電話番号は0274-207070 番となります。受付の時間が、午前9時から夕方の5時までということになりますので、ちょっとお時間ご注意いただきたいと思います。

0: 関東一の清流神奈川で夏を遊ぼう。透き通る水、爽やかな渓谷の風、夜は魔法場の森のコテージでバーベキュー。見上げれば満天の星空を感動体験。この夏も涼しく、
1: おいでよ上野村へ。
0: 群馬を代表するメーカー旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気のぐんまちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。 JA 全農群馬下北流通センターでは、国府火災苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。午後2時から生放送でお伝えしてまいりました土曜ラジオワイド。では今日お送りした曲振り返っておきましょう。きっと忘れないザード、思い出のクリフサイドホテル中村正俊、踊り子村下幸三、ロマンス岩崎宏美、風橋田紀彦とシューベルツ、あの素晴らしい愛をもう一度加藤和彦、北山治、戦争知らない子供たち、ジローズ、市長言葉にご用心、サザンオールスターズ、渚のバルコニー、松田聖子、チャールストンにはまだ早い、田原俊彦、アメリカンフィーリング、サーカス、あずさ2号、カリウド、さらばシレビア鉄道、大滝栄一、異邦人、

咲き、口ぶりを熱く君を語れ、渡辺真知子、モンローウォーク、南吉高、セクシャルバイオレットナンバーワン、桑名正宏、マジンガー Z、 水木一郎、キューティーハニー、前川陽子、タイガーマスク、新田博子と森本秀夫、東郷八智、島崎由里、銀河鉄道39、五代醐、以上22曲お届けいたしました。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年資生堂大井出薬局、ファミナラス本舗先月堂、中央カレッジグループ、 JA 全農群馬家族流通センター、上野村、 JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたしました。さて、今日も気温がだいぶ上がってきています。そして明日からは4日間30度以上の真夏日が予想されています。どうぞ水分補給などしっかりしながら、体調に気をつけて、どうぞ明日の日曜日休日をお楽しみいただきたいと思います。またこれからどんな風に、梅雨がそれぞれ気になるところっていうところでありますが、どんな風に皆さんお過ごしでしょうか。今日はこの辺でお別れすることにいたします。また来週この時間でお会いしたいと思います。この辺でさよなら。上松中心でした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました、前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
1: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。横山さん高専出身なんですね。
1: はい、
0: かっこいい。
1: 本当ですか。
0: はい、初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
1: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
0: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
1: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
0: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか。
1: そうですね、土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応

0: 営業や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
1: なんかメールとか LINE とか、ね、最近あの若者はそういうので連絡取るのが多いので、
0: はい、
1: 電話緊張するっていう人結構いますよね。
0: はい、
1: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか？
0: ああ、そうですね、もともとちょっと都市計画に興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、
1: はい、じゃあ中学校の頃から、
0: はい、
1: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
0: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
1: いいと思います。ありがとうございます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか？
2: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
1: 多分あの前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
2: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
1: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
2: はい、日々の業務では各種届け出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
1: はい、それでは、まあ、仕事もいろいろあの環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
0: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
1: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか？
0: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
1: 私も2回見に行きました。
0: はい、本当ですか？
1: はい、
0: すごい、
1: はい、長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
0: そうですね。
1: でもすごいかっこいいね、
0: はい、
1: 日本の伝統芸能っていうんですかね、
0: はい、
1: すごいかっこいい映画だなと思って、
0: はい、
1: よかったです。
0: またあの撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
1: まだ見てないんですね。
0: はい、
1: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
0: はい、
1: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
2: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
1: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、
2: はい、
1: プラネタリウムがあったり、
2: はい、
1: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
2: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
1: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところにあの緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
0: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
1: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうなあの見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
2: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。 説明会は時間に

0: によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
1: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね。
0: はい、
1: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか。
0: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
1: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね。
0: はい、
1: はい、なので、お住まいの地域で開催されるときにはぜひ皆さん参加していただいて、第1部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行って、いろいろこうパネルを見ながら、ここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
0: はい、
1: はい、で7時から8時は、説明会なので、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
2: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から、公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じて、コンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
1: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹江さんはどうですか。
0: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は、共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は、市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目は、ハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
1: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらいの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように、市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が起きるとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の前に死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか。
3: いや、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、やっといた方がいいかなと思いましたね。

0: 本当に会った時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけておくことはすごく大切なことだと思います。
1: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので楽しみにしています、ということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹谷彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3DVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: はい、皆様1週間のご無沙汰でございました。いかがお過ごしでしたでしょうか。今週も始まりましたグッディートモロー、パーソナリティは左利きのアコースティックソロギタリストのレフティアローンとハスキーボーカリストの
1: エラーです。
0: はい、今週もよろしくお願いします。
1: もうさ、夏が来てるよね。
0: 来てるよ。初夏ってもほぼ夏ですから。
1: 夏だよね。
0: まあ今年のゴールデンウィークはね、結構風が強かったり雨があったり
1: とか、ね、ちょっと荒れましたよね、
0: そんなあのゴールデンウィークだったような気がしますけれどもね。でもまあ連休明けなんていうのは一般の人の概念であって、結構人によってはね、今ゴールデンウィークの、まあ振り返って言ったら変だけどね、
1: あのお店やってらっしゃる方なんていうのはね、
0: 自分たちの今はお休みの時期ですみたいな方もいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: そんなわけで今週のグッディートモローのテーマはそれぞれの祝日休日というテーマでね、お届けしようと思ってます。
1: そうですね、
0: あのやっぱりこの時期っていうのはものすごく暑くてしょうがないっていうね、というよりは、湿気もなければ結構カラッとしてるから、
1: まあ木陰に入ると涼しかったりね、
0: そう出かけたりするのは非常にいい時期で、
1: はい、
0: 梅雨に入る前のね非常に気持ちのいいシーズンに、結構こうゆとりのあるお休みを取れるのはいいことなので、
1: 風薫る5月ですから、
0: はい、そんな中お似合いの楽曲をね お届けしようと思います。
1: 爽やかなのがあるかしら、
0: はいね、アコースティックギター音源4曲揃えてお届けしようと思います。お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。

0: はい、というわけで今週のグッドイートモローのテーマはそれぞれの休日というテーマでお届けしようと思ってます。まあね、出かけなくてもうちでこうまったりしててもね、もちろんいいわけで、
1: インドア派の方もいらっしゃいますから。
0: でもまあ花粉も入ってこなければね、黄砂とか窓を開けてね、外の空気をこう室内に取り込むだけでも結構ね気持ちよかったりするわけです
1: が、そうですね、
0: そんな中やっぱりこう前向きな楽曲、元気が出るような曲がいいかなと、
1: いいですね、
0: はい、ドン・ロスの楽曲ですね、クリンビン、結構ね、元気の出るような曲ですね。そうそう、もうこれぞドン・ロスというような感じのね、アグレッシブなブルースタイルの楽曲ですけど、それを1曲目にお届けしようと思ってます。ということで最初にお届けするのはドン・ロスの演奏でクリンビン、聴いてください。

0: はい、まず1曲目に聴いていただきましたのはドンロスでクリムピン、聴いていただきました。
1: いいですね、うん、なんか戸塚誠一がご機嫌な感じが出ててね
0: まあね、身長2メーターぐらいあるんですけど ねドンロスは、
1: ええ、
0: まあギタースタンドで、あのスタンディング立って弾くんですけどね、ストラップ
1: 結構迫力ありますね。
0: でも内股気味なんで、
1: ね、かわいいね、キュート
0: だね
1: きっとね、このゴールデンウィークも水族館なんていうのは混んだんじゃないんですかね。
0: あ、そうだね、
1: うん、にぎやかだったと思いますよ。
0: 北海道の水族館というかね、あの残念なことになってましたけどね、開園してくれるといいんですが、
1: そうですね、
0: はい、それぞれの休日というテーマでお届けをしておりますけども、
1: うん、
0: 2曲目にお届けするのはクリント・ブラックの楽曲なんですけどね、ザ・クロー、うん、これはあの連休中も結構外でバーベキューしたよみたいな人もいるかもしれないけどね。
1: 多かったと思いますよ、うん、
0: なんとなくそんな現場をこう連想させるような曲調なので取り上げてみました。ということで2曲目にお届けするのはクリント・ブラックでザ・クロー、聴いてください。

0: はい、2曲目に聴いていただきましたのはクリント・ブラックでジャック・ロウ、聴いていただきました。
1: いいですね、なんか缶ビール片手になんか踊ってるような、うん、そういう人の様が見えるような感じですね。
0: なんか慌ただしく何かを用意してるような感じで、ね、それがもうどちらかっていうような場所でね、そうじゃねえよとか言いながら、ね、いいんだようまけりゃみたいな、
1: そうそうそう、またそれがまた楽しかったりね、
0: バーベキューのね、するんですよ、一つの醍醐味なんかもしれないんですけど、
1: そうです、
0: はい、まあ、バーベキューのテーマではないとは思いますけど今週はそれぞれの休日祝日というタイトルでね、お届けをしようと思ってますけど、次にお届けするのは中川伊佐都、伊佐都さんの楽曲に海の市場の市と書いて海地、
1: はい、
0: これあの蜃気楼のことなんですけど、
1: ね、そうですね、
0: この間ニュースで実はあって、富山県 の魚津市というところでね、よく話題になるところでね、蜃気楼がね海の彼方に見える場所なんですが、これがめったに見れないんだけど、あのすごいこう記録的な、あの明快さというかね、出現がこの間あったということでニュースになったんです
1: よ。何年ぶり？
0: 9年ぶりとか8年ぶりとか言ってたかな、それなのでね、それぞれの休日というテーマでもあるので、取り上げてみようと思います、3曲目にお届けするのは中川久人で海地、聞いてください。

0: 3曲目に聴いていただきましたのは中川久人で海地、聴いていただきました。
1: うん、まあめったに見られない蜃気楼なんですね。
0: うん、
1: まあ、いろんな条件が重ならないと
0: 見れない、
1: ね、それだけこう明瞭に見れないっていうところも神秘性がありますしね。
0: そう、蜃気楼自体もそんなにね、うん、明瞭に見えるものではないから、うんうんうんうん、余計なんだろうけど、
1: もう8年ぶり9年ぶりということで、うん、地元の人はびっくりだったかもしれない ね、
0: うん、でも実際見れたらやっぱ感動するだろうね。
1: ああそうでしょうね。
0: なんじゃありゃっていうことが、うんうん、あったりなんかして、
1: うん、
0: 今週はそれぞれの休日祝日というねテーマで曲をセレクトしておりますけど、
1: うん、
0: 最後にお届けするのはエリック・モングレンの楽曲でパーカッセンファという曲なんですけどもね、
1: うんうんうんうん、
0: これはもう本当に元気が出るような楽曲というか、
1: うん、
0: 昔口の中に入れると弾けるあのちっちゃい飴とかあったり、
1: あのパチパチするやつでしょ、
0: ドンパッチって昔でしたけど、今あのパチパチパニックとかっていう名前らしいですけど ね、
1: ね、懐かしいね、
0: うん、それをね口じゃなくて耳の中に入れたような、
1: やめて、
0: もう破裂しそうな、弾けていくようなね、
1: 耳はやめて、
0: すごい感じのギターつまびくっていうよりはもう叩きまくってるっていう ね、
1: あもうね、
0: 特殊な弾き方なんですけどね、
1: はい、でしょうね、
0: それをもう前編で取り上げられてるような
1: 感じで、大変だこれ、
0: うん、ということで、最後に聞いていただきますのはエリック・モングレンでパーカッセンファ、聞いてください。

0: はい、最後に聴いていただきましたのはエリック・モングレインの楽曲でパーカッセンファ、聴いていただきました。
1: これは大変だ、ね、これさ、ご本人もどうやって弾いてんだか分かんないんじゃないの、
0: まあ、メロディーが合ってないような曲です
1: ごいよ、
0: ビート感というかね、テンポ感が命みたいな、
1: そうだね、もうそういう曲ですね。で
0: これやっぱこう画像絵がないとどうやって演奏してるのかさっぱり分かんないって人もいると思うんですけどね、
1: まあ、見たところでっていうアングリって感じの、まあ、奏法だと思いますけども、
0: ギターをこう多分なんていうのかな、普通は抱えるように弾くんだけど、うんうん、こう床に置くような感じでね、おそらくで指板ってあるでしょ、
1: はい、床置いちゃってんの、
0: そこの上にこう指を叩きつけて演奏するような、うん、そういうようなイメージでやってるんじゃないかなと思います。
1: これ映像ないんだ、
0: 映像は
1: 見たことないんですか、レシさん、
0: 多分 YouTube とかではあると思いますけどね、
1: うん、ついにギターを床に置く、
0: そういう、
1: そうですか、
0: 楽器の概念を変えるような、ね、演奏方法だったと思いますけど ね、
1: は
0: い、聞いていただきました。
1: 二度と同じ演奏できないんじゃないかって思っちゃうぐらいなですね、はい、
0: それぞれの休日祝日というねテーマで今週はお届けをしました、うん、曲の紹介をおさらいとしてまたさせていただこうと思います。1曲目ドン・ロスでクリンビン、2曲目クリント・ブラックでザ・クロウ、3曲目中川久人でカイチ、最後がエリック・モングレインでパーカッセンファ、この4曲をお届けしました。
1: うん、まあ、それぞれの休日、まあ、いろいろのお休みのタイミングもね、うん、皆さんそれぞれにあると思いますけど、
0: 楽しみ方ももちろんいろいろでね、
1: ね、うん、そう、まあ、でもこの今収録しているのはまだゴールデンウィーク中なんですけど、うん、ね、どうでもいい話ですけども、エラネーさんは明日バーベキューです。
0: あ、そうですか
1: でもね、なんかお友達のお家なんですけど、うん、ちょっと山際のお家なので、うん、ちょっと心配。
0: なんで、
1: え、熊とか
0: おいそうなものがあるぞみたいな。
1: そう、だから来週エラネーさんがいなかったらそういうことだと思ってください。
0: だから
1: 本当に、
0: はい、ね、でもまあアウトドアでそうやって楽しむのもいいし、カイチを紹介するときにもご紹介をちょっとねエピソード言いましたけどね、魚津市にある、うんうん、埋没林博物館というのがあって、
1: ね、あ、すごかったね。
0: 僕らも富山県に世話になってる人がいて、ね、その人に会いにね行って、そうそう、のど島水族館でしたっけ、のど島、震災でね甚大な被害を受けてしまいましたけど、 その前に行かせていただいて、ジンベエザメとかもいたんだけど、ね、残念ながらジンベエザメ亡くなっちゃったんだけどね。でその帰りにね、魚津市のあそこの埋没林とか小さな水族館見たけど、
1: 幻想的なというか、別に魚がいるわけじゃなかったんだっけ。
0: 埋没林はまた別ですね。
1: ですよね。
0: 水族館じゃないですけども。
1: ですよね。
0: 古代に埋もれてしまった大きい大木、
1: そう、
0: それが見れるんですよ。水中に入ってて。
1: そう。
0: あれはすごい光景です。
1: なんかね、
0: 神秘的で。
1: ね。
0: なんかこうジブリのアニメでも見てるんじゃないか、ナウシカが出てくるんじゃないかみたいな。
1: なんでさ、木のさ大木がさ水の中に、うん、沈んでるのを見るのがさ、なんかすごい、なんか
0: 神秘的な
1: ね、感じがするんでしょうかね。
0: あれ見た人じゃないとあの感覚わかんないと思うけどね。わかんないよね。日差しに当たらないくてこういうものを楽しみたいっていう姉さんみたいな人にはいいスポットだと思いますけど、
1: すすめ、
0: ちょっと遠いですけど ね、
1: そうね、
0: 行ってみるのはいいかと思います。
1: うん、
0: まあ、石川県もあっちの方は大変な甚大な被害がありましたから ね、
1: はい、
0: ちょっとでも足を伸ばしてみるのもいいかな、
1: ぜひね訪れていただきたいなと思う場所ですね。
0: それでまた蜃気楼見れたらもう万々歳だと思うけど、ね、
1: でも8年ぶり9年ぶりに見れたんでしょう、なかなかそのね、ねえ、
0: はい、まあそういった楽しみをね休日あるといいかななんて思いますけどね。
1: うん、
0: やっぱりこうウキウキとそれからリラックスっていうのは大事ですから
1: ね、うん、大事よね、そうそう。
0: というわけで今週はそれぞれの休日というテーマでお届けしました、うん、今週はこの辺で皆さんさよなら。
1: 休むことも大事。

今週は小山清重作品集をお届けします。小山清重の作品は神楽や祭り囃子などをモチーフとした日本情緒にあふれた作品が多いのが特徴です。まずはじめは吹奏楽のための大神楽です。作者の故郷である長野県更科郡に伝

伝わる神楽囃子を素材とした作品です。笛、太鼓に合わせて、獅子舞やおかめ、ひょっとこがおどけた仕草で笑わせるような、田舎風の楽しくひなびた雰囲気を伝える作品です。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。指揮はフレデリック・フェネルです。

次の曲は交響組曲能面よりゾーンナ大べしみです。この曲は文化放送の移植により作曲されました。第一楽章頼政、第二楽章ゾーンナ、第三楽章大べしみの三部から構成されている曲ですが、これからお届けする演奏は、第二楽章ゾーンナと第三楽章大べしみを吹奏楽にアレンジしたものです。後に作曲者自身の手によって吹奏楽に編曲されました。この演奏の編曲者は大木孝明氏です。演奏は烏川音楽集団。指揮は児玉健一です。

最後の曲は、吹奏楽のための木挽き歌です。九州の木挽き歌に基づく変奏曲で、テーマ、盆踊り、朝の歌、フィナーレの四楽章形式で、小山清重の作品では最も有名な作品の一つです。演奏は、東京構成ウィンドオーケストラ。指揮は小田野博之です。